0: Hallo, hallo. Der fikk du Ethereal Connection med Tame Impala.
1: Woop, woop.
0: Woop, woop. Woop. Jeg må gjøre sånn. Du hører på Våkne. Jeg hører så alldeles ikke meg selv, men det går bra. Der, ja.
1: Oh. Oi.
0: Jeg fikk det til. Magisk. Velkommen til Våkne, Amunds første sending noensinne på Våkne.
1: Hvordan føles det?
0: Det er veldig rart å være våken så tidlig, og ha sending så tidlig. Jeg pleier egentlig å ha sending sånn klokka 5-6 på fredager.
1: På morgenen?
0: Nei, på kvelden.
1: Jeg heter Hanna forresten, ja, det glemte jeg å si.
0: Du er også med gjest i dag, yippie!
1: Yippie! Jeg var her forrige uke. Jeg er tilbake.
0: Ja, det har vært en digg med en kaffe. Jeg drikker ikke kaffe da, men...
1: Du gjør ikke det?
0: Nei, jeg drikker kun te.
1: Oi!
0: Ja. Bastant.
1: Det forklarer mye, det forklarer hvorfor det var en så deilig sang å starte dagen med.
0: Ja, jeg håper dere likte den. Den varer gode og nesten 8 minutter.
1: Men tid finnes ikke før klokka 7 om morgenen.
0: Nei, det er sant.
1: Føler jeg?
0: Ja. Det var som å gå bort hit. Det var liksom helt, det var helt tomt.
1: Ja, ja.
0: Jeg gikk fra Majorstua, helt ned, ja, helt tomt.
1: Det var en fyr som gikk ved siden av meg, altså sånn, han gikk rett foran meg,
0: ja.
1: Som også var på vei til jobb, veldig tydelig, for han gikk med sånn refleksjakke og refleksbukse.
0: Okay.
1: Og vi så begge litt på hverandre, og han så rarere på meg enn det jeg så på han. Fordi han var sånn, jeg vet at jeg skal være her, men hva gjør du som ser ut? Altså, jeg så ut som jeg skulle på lesesalen.
0: Nei. Det er vanskelig å vite hva folk skal da, så tidlig på morgenen.
1: Ja, ja.
0: Hvorfor er folk våkne?
1: Ja. Hadde det vært på en lørdag, så kunne man jo tenkt sånn, oi, hun har vært på nasj.
0: Det er plausibelt faktisk.
1: Ja, jeg har ikke vært på nasj i dag.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg la meg kjempe til.
0: Ja, jeg la meg sånn 10.
1: Jeg tror jeg la meg 9, halvt. Jeg tror jeg la meg senga 9.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er lenge siden jeg har lagt meg så tidlig, og jeg var på våkne forrige uke også, var helt død. Da drakk jeg 4 kopper kaffe i løpet av den 1 times lange sendingen vår.
0: Det er sjukt.
1: Nå har jeg ikke drukket kaffe, jeg føler meg levende.
0: Ja, jeg har også ikke tatt noen ting før denne sendingen. Jeg har ikke tatt en kopp te engang. Jeg har ikke spist frokost heller.
1: Så nei, ikke dette, heller. Jeg har drukket vann, det har jeg gjort.
0: Ja, same.
1: Og det er bra.
0: Jeg drikker vann as we speak, liksom.
1: Ja, ja.
0: Ja, så det...
1: Men ja. Sånn, jeg føler at jeg drikker fullt av kaffe om morgenen, og så blir jeg skikkelig stresset og litt sånn småsur. Og så lurer jeg på hvorfor jeg er stresset og småsur, og så vet jeg at det egentlig er fordi at jeg har drukket 5 kopper kaffe på en time.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Så, det, ja. Jeg begynner å lære. Kanskje jeg skal bli en tedrikker.
0: Ja, jeg synes te er veldig godt da.
1: Men, te er veldig godt.
0: Det finnes mye mange varianter.
1: Jeg drikker mye te, faktisk.
0: Fantastisk. Television rules the nation. Television rules.

0: Ok, da fikk vi først Daft Punk med Harder, Better, Faster, Stronger. Alive Radio Edit 2007. Så var det Tame Impala Instant Destiny, Tame Impala Is It True, Gorillaz Tame Impala Booty Brown med New Gold. Så fikk dere Daft Punk med Harder, Better, Faster, Stronger Alive Remix 2007 igjen. Og så fikk dere Victory Lap 5 av Fred Again, Skepta og Playboy Max. Ja. Way!
1: Way!
0: Jeg må huske å skru av den. Jeg er fortsatt våkne. Jeg håper du er våken og ikke har sovnet. Det hadde vært kjedelig. Det hadde vært godt gjort også, synes jeg.
1: Eller? Ja, med så bra musikk, så kan du ikke sovne igjen.
0: Nei, det går ikke. Det går ikke an.
1: Det er dårlig på en onsdag som dette.
0: Ja, du skal vel sikkert på studier eller jobb. Eller?
1: Ja, eller så tenker du bare at du har lyst til å late som at du er et produktivt medlem av storsamfunnet.
0: Ja, det er sant. Det er noen som liker å late som det.
1: Ja, ja. Altså, dress for the job you want, not the job you have. Wake up for the job you want, not the job you have.
0: Du sier det der, altså. Du sier det der. Jeg skal stå opp hver dag og late som at jeg er liksom president.
1: Jeg tror ikke jeg hadde gjort meg som president.
0: Nei, ikke heller. Jeg tror jeg hadde vært alt for kaotisk.
1: Ja, jeg tror jeg på en måte... Jeg er ikke strategisk nok for en hel befolkning.
0: Nei.
1: Hvis det er mening.
0: Ja.
1: Jeg føler at jeg kan være strategisk for en liten befolkning.
0: Ja.
1: Men i så fall så er det et lite tett sted eller noe sånt. Ikke et helt land.
0: Et lite tett sted. Der kan du få det til. Så ordfører da?
1: Jeg kunne vært ordfører. Ja. Det tror jeg kunne fått til.
0: Ja, det tror jeg.
1: Det tror jeg kunne fått til ganske greit. Men en gang det blir en større skala enn ordfører, så tror jeg ikke jeg hadde gjort det så veldig bra.
0: Nei.
1: Jeg føler at vi trenger litt selvinsikt på akkurat sånne ting.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke jeg kunne sittet i FN og på en måte holdt maska.
0: Mm.
1: Og det føler jeg er en vesentlig del av det å være statsminister og president da.
0: Du føler du hadde begynt å le liksom?
1: Ja,
0: ja.
1: 100%. Eller bare sånn blitt irritert. Og ansiktet mitt er ganske høylytt når det blir irritert.
0: Det viste at det var litt... dette synes jeg var litt teit.
1: Ja, dette her var litt unødvendig kanskje. Og så zoomer de jo inn sånn... De zoomer inn på de statslederne som blir nevnt ofte når de viser det live. Ja. Så da hadde man sett ansiktsuttrykket mitt, og ansiktsuttrykket hadde vært sånn... Hva er det du sier?
0: Skjer.
1: Hva mener du? Jeg tror ikke du skjønner hva du snakker om. Så jeg tror ikke jeg kunne vært statsminister eller president.
0: Nei, kanskje ikke jeg heller da. Greit.
1: Nei, jeg snakker for meg selv.
0: Jeg tror
1: du kunne gjort det som president.
0: Kanskje, jeg tror bedre å være ordfører. Jeg føler det er litt mer sånn behagelig livsstil.
1: Ja, og så føler jeg at du da liksom, da kan du på en måte kjenne litt folk og sånn.
0: Ja, jeg føler som... Statsminister så blir det bare litt sånn, ok, neste, vi må snakke sammen nå, så må vi late som at vi har det hyggelig for deg på TV.
1: Ja. Ja, jeg føler det er litt ensomt å være president og statsminister.
0: Ja, kanskje det er derfor Donald Trump er så snodig.
1: Kanskje det er derfor det går til krig, fordi at vi føler noe.
0: Ja, kanskje det er sånn det funker, at man liksom, når man føler noe, så...
1: Så drar man i krig.
0: Så drar man i krig, og så flytter man telefonen sin vekk, for den durer.
1: Ja, det er tidlig på morgenen.
0: Ja, det må være.
1: Tenk å få meldinger så tidlig på morgenen.
0: Jeg er så populær.
1: Ja,
0: det
1: det. Tenk å være populær klokka 06.34
0: morgenen. Populær, går imot det klær, eller noe sånt.
1: Det er en som kan være president som er populær så tidlig på morgenen. Ikke sant? Telefonen min har ikke duret en gang siden vi satt oss ned.
0: Nei, ikke sant? Det er lov bra.
1: Jeg tror det er dels fordi at jeg har slått av varsler på nesten alt som finnes på telefonen min.
0: Det er som kompisen min, det er sånn umulig å få tak i han. Han har skuddet varsler på Snapchat, Instagram, telefon. Hvis man ringer han, så durer det ikke telefonen.
1: Nei, jeg har varsler på telefon og SMS.
0: Ja, nei, det har ikke han.
1: Så du må sende meg melding eller ringe, men Snapchat og Instagram har jeg slått av varsler på.
0: Ja.
1: Og det har endret livet mitt.

0: Du hører på frokost på Radio Nova.
1: Hei, hei, hei, alle frokostlytterne våre. God morgen. Hvordan har dere det I dag I studio?
2: Vi har det meget bra.
1: Ja. Hva heter du?
2: Jeg heter Leonora.
1: Ja.
2: Og ved siden av meg har vi...
3: Eirik!
1: Og vi da det nye...
2: We're the new gang!
1: Onsdagsteamet! Og jeg heter Jenny forresten. Jeg veldig spent på vår første sending sammen. Jeg vet ikke med dere.
2: Ja, vi har jo fått nye sendeteam nå.
1: Mm-hmm.
2: Jeg har jo kommet med to krølltopper her. Ingen av de sa fra til meg at vi skulle ha krøller I dag, så veldig fint.
1: Nei, det hva var det? Nudelonsdag?
2: Nudelonsdag fremover. Det jøm-jøm og mistili.
1: Så hvis du keen på nudler, så får du bare følge med de neste to timene, og hver onsdag fremover.

0: Der hørte vi Lene 3000 med Lights Off.
1: Tror ikke jeg har hatt en bedre morgen enn i dag.
2: Ikke?
1: Nei. For,
2: ok. Hvorfor
0: det?
2: Tell us why.
1: Det er fordi jeg gikk jo hit da klokka... Startet klokka kvart og seks-ish. Mm. Så bor jeg veldig nærme T-banen.
2: Hvor?
1: Blindern T-banen, for å bo på studenttjem der.
2: Adresse?
0: Aha. Adresse. Oh. Etasje.
1: God morgen til deg også. Nei, og så var det en som jobbet der da, og hadde bilen sin stående der med oransje lys og alt. Mm. Og så hører jeg jo morgenstemning på radioen. Mm. Og da tenkte jeg at dette her blir en fantastisk dag.
0: Men hørte han på det høyt?
1: Ja, ja. Eller det var ikke, det var medium høyde.
0: Medium høyde. T-baneføren?
1: Altså, nei, det var en som jobbet der.
2: Som, ja, åja, ja. Ok. Men nå skjønner jeg ikke helt, sånn, på T-banestasjonen,
1: ja.
2: Så var det en som sto og bare loka og hørte på den sangen, liksom?
1: Ja.
2: Han skulle han på T-banen?
1: Nei, han hadde også sånn refleksfest, han må jo ha jobbet der. Så, eller sånn,
2: åh, han er en billettkontroller.
1: Ah. Oi.
2: Fantastisk. De hører ikke på sånn musikk.
0: Det nei, de prøver å ro folk ned før de skal ta dem.
1: Ja. Det er smart, det.
2: Det er ikke bra.
0: Men,
2: jo, jeg vil si noe.
0: Ja.
2: I dag så er det høsthjemdøgn.
1: Oi.
2: Og det er da et tidspunkt når sola krysser himmelekvator fra nord mot sør. Da er dag og natt omtrent like lange over hele jorda.
0: Hæ?
2: På den nordlige halvkule skjer det vanligvis 22. eller 23. september, og markerer starten på den astronomiske høsten. Etterpå blir dagene kortere og nettene lengre frem mot vintersolverv.
0: Astronomiske høsten?
2: Ja.
1: Får man lengre sol i dag da? Eller?
2: Det... Jeg tror bare... ja, det står ikke Google i planen.
0: Hva betyr dette?
3: Det står ikke Google.
2: Nei, jeg vet ikke faen, men det er i hvert fall meget bra.
0: Hva kan du det?
2: Høsthjemdøgn. For det finnes jo vårhjemdøgn nå, hvor da blir plutselig det mye lysere ute, men nå blir det mørkere da, kanskje.
1: Ja, ja, det
2: kanskje gjør det.
0: Kanskje det er det. Er det liksom at tiden...
1: Snur.
2: Da snur jeg bare rett inn i mikken her. Og innskyld.

Sultefora på en trygg plass. Jeg kan tillate å miste balansen. Jeg kan ikke leve med skammen for barn.

0: Der hørte vi Sivert Rundhovde med Elsket.
1: Ja, så har vi jo de nyhetene mine da. Jeg vet ikke om dere fikk med dere noen som helst. Noen som ting helst. Jeg legger litt i dag, sorry.
0: Du legger litt her.
1: Men
0: det går fint.
1: Jeg skal jo faktisk ta tog etterpå. For jeg skal til frisøren. I Rakkestad faktisk, av alle steder.
0: Ja. Hvorfor er du frisør i Rakkestad?
1: Nei, det er fordi at hun bodde i Oslo før, og gikk på skole her, og så flyttet hun hjem igjen. Så nå må jeg til Rakkestad for å dra til frisøren. Men anyways, de togtidene til Rakkestad, de går en gang hver tredje time. Så jeg må jo være der enten en time etter timen har startet, eller to timer før. Så jeg er sånn, jepp, herlig, bra. Men hva er den streiken her?
0: Jeg får en streik. Hvor lenge har den vært nå? Vet vi det?
1: Nei, litt usikker. Det er i hvert fall fredag. I hvert fall en uke. Ja, kanskje en uke. I guess.
2: Men hvor er Rakkestad?
0: Ja, det er et godt spørsmål.
1: Det er forbi. Det er Østfold. Så det er liksom forbi Askim. Og ski.
2: Åja, det er opp der,
1: ja. Ja, det er et stykke. Det er, liksom, det er vel Moss bare enda lenger innlandet, tror jeg.
2: Ja, ok. Ja.
0: Men hva kan du gjøre i Rakkestad i to timer, da?
1: Jeg vet ikke hva man kan gjøre i Rakkestad. Er ikke det sånn veldig sånn rånende sted, da?
2: Kan råne?
0: Ja, kan råne litt.
2: Har ikke litt.
1: Nå skulle jeg ønske at jeg hadde bil i Oslo. Har noen dere det?
2: Nei.
0: Er det altså, foreldrene mine, eller?
1: Har du lappen, da?
0: Ja.
1: Har du?
0: Ja.
1: Damn. Men får du ta den når du vil, liksom, bilen?
0: Ja.
1: Gøy!
2: Kan dere kjøre meg til Rakkestad?
1: Ja, kan du kanskje...
0: Det blir roadtrip til Rakkestad.
1: Skal du nå liksom lukke ut i dag? Nei, men jeg bare synes at de der togstreik-greiene, det synes jeg er litt teit, men det må det jo være, altså sånn, nå har ikke jeg lest meg veldig mye opp på det, men så må det være grunn, det er vel noen dårlig lønn eller noe?
2: Ja, jeg tror det er noe...
0: Men hvor dårlig lønn er det?
1: Men skjedde ikke det her også i sommer, at mange fly også på streika, eller...
2: Jo.
1: Var det pilotene som gjorde det, eller var det...
2: Eller var det
1: flylederne?
0: Jo, men jeg tror faktisk det var det.
1: Det er sånn blind-to-blind conversation.
2: Okay, ja.
1: Jeg får huske at det var masse
2: ting. I de tårne, liksom?
1: Nei. Det er alltid noen som må streike for noe.
0: Men jeg husker bare jeg leste at han flylederen. Av alle ledere.
1: Hvem var det? Jeg søker opp flylederen av alle ledere.
0: Ja, men han var så irritert, for det var sånn... Dere tjener greit nå, skjønner du hva jeg mener? Ja. Og den har jeg fått litt nå, for jeg altså, streiket dritbra. Men sånn, la oss helt, kan sykepleierne gå ut? De kan jo stakkars ikke gå ut i streik, for da dør jo folk.
2: Men jeg tror dette her er i forbindelse med at, ta det med en klippe salt, lyttere, men jeg tror det er i forbindelse med at flytoget går over til Vy.
1: Hæ?
2: For nå har flytoget blitt, hvis jeg ikke husker feil, så har flytoget også blitt noe man kan ta med ruter da, Vy. For å minske press inntil Gardermoen og Myresrøm og sånt.
1: Uansett så føler jeg at tog er noe seriøst alle alle trenger, så det er veldig rart at de liksom helt tatt, men det trenger sykepleiere og flyavganger og sånt da, men nei, for håper at det endrer seg før klokka ett i dag, for da skal vi ha året.

0: Der fikk du høre Susanne Sundfør med Ali Hosha.
1: Ja, det er onsdag i dag, er det ikke det?
2: Det er helt korrekt.
0: Yes.
1: Og hva er det jeg skal ta opp? Jo, nemlig en onsdags allmenn quiz.
2: Easy peasy, lemon squeezy.
1: Og vi gjør det slik at dere er da imot hverandre. Det er altså en konkurranse mellom dere to.
2: Og jeg får innsides. Konkurranseinstinkt, så da er det bare...
1: Kjøre på.
0: Har du faktisk?
2: Ja, veldig.
0: Ok, er vi klare?
1: Ok.
0: Let's go!
1: Onsdagsquiz! kan jeg ta det igjen?
2: Ok.
1: Det var helt forferdelig.
2: Vi prøver igjen.
1: Kjære lytter, velkommen til onsdagsquiz. Almen. Vi jobber litt med den, men ok.
0: Yes.
1: Første spørsmål er... Nei, nå mistet jeg det her, vent da. Første spørsmål, det er... Hvor mange kråker finnes i Norge?
2: Brø.
0: Kråketyper, eller bare kråker?
1: Kråker generelt.
2: Alt for mange i hvert fall.
0: Oh shit. I Norge?
2: 400,000.
1: Oi.
0: 600,000.
1: Jeg kan, ok, ja, det finnes 300,000 til 600,000 individuelle kråker i Norge.
0: Wow.
1: Så alle hadde jo riktig her, så da blir det ett poeng til begge.
2: Yes.
0: Kan ikke jeg få et halvt poeng for å liksom treffe, nei, for Leonora treffer mitt.
1: Et og et halvt,
0: greit. Nei, det går fint.
1: Det blir 1-1 her.
0: Ja, altså, greit. Det er greit.
2: Han har med sånn bok her hvor han krysser, ja. Så det er ordentlig på det redelige her.
1: Ja. Jeg er quizens mann.
2: Ja.
1: Spørsmål 2. Hvor er Lars Monsen født?
2: I skogen. Nei, kødda. Han er fra...
0: Han er fra Rakkestad.
2: Nei. Han er fra... Er han fra Østfold et sted? Er det lov? Kan vi få et hint?
1: Vi er her.
2: Åja, er han fra Oslo?
1: Riktig!
0: For et boring svar.
1: Nei.
2: Tenk at Lars Monsen ikke er IFO.
1: Men ok, ja, for det er litt sånn oppfølgingsinformasjon her.
0: Jeg ville at han skulle være fra
1: sånn
0: eksotisk sted.
1: Ja, nei, han er fra Oslo.
2: Ingen poeng da, for det der var jo, du ga meg svar.
1: Ja, nei, ja, det blir 0 poeng på begge her.
0: Takk, Lønne.
1: Han ble faktisk født 21. april i Oslo, og vokste opp på Stovner i Oslo.
0: Nei, hei!
1: Og utdannet seg ved Sagene. Så han, og så har han faktisk tilbrakt rundt 6000 netter i sovepose.
0: Yes.
1: Så det er,
0: skikkelig kult.
1: Tredje spørsmål. Når kom Europris til Norge?
2: Er det her allmenn...
1: Dette er allmenn quiz, ja.
2: Ja, Europris kom i 2000... Skal du snakke samtidig som her?
1: Sydelikt.
2: 2006.
1: Du låser den på 2006?
2: Ja.
0: Men det høres som jeg hermer etter deg. Det var derfor jeg
1: prøvde. Nei, men du kan gjette 2006 også.
0: Nei, jeg gjetter 2004.
1: 2004.
2: Åh, beste året, da jeg ble født.
0: Okay.
1: Da, det er feil på begge, men jeg kan ta den som er nærmest, og det er da Jenny, fordi Europris ble etablert i mai 1992.
2: Oi, hei!
1: Den første butikk i Støpergata i Stavanger.
0: Herlig.
1: Så da er det altså et poeng til
0: vi
1: Jenny.
0: Vi elsker Europris.
1: Vi elsker Europris. for jeg har skrevet på litt forskjellige sider her, så dette var jo fantastisk. Da er det spørsmål 4.
0: Yay.
1: Kan gravide spise sushi?
0: Det er opp til enhver.
2: Bra, Jenny.
0: Men
2: det anbefales
0: ikke. Det er ikke noe ja eller nei spørsmål.
2: Jeg tror jeg har en sånn der dobbeltjeger der som bare sier akkurat det jeg sier. Anbefales ikke. Ja, nei, det anbefales ikke. Men det er noen gjør det, noen gjør det ikke. Men
0: jeg sier ja.
1: Nei, og du sier ja.
0: Ja.
1: Riktig svar er ja. Gravide kan trygt spise sushi hvis den er laget av ferske råvarer og god hygiene oppfølges. Mm. Så det er altså en til Jenny her. Leonora, nå må du
0: steppe opp her.
1: Step up the game.
2: Nå drar jeg fra studio snart. Jeg gidder ikke mer.
1: Skal du klippe håret så til det?
2: Nei, jeg bare... Ja, anyways.
1: Ok.
0: Fortsett.
1: Nummer 5. Hva er det vanligste jentenavnet i Norge?
2: I år? 2026?
1: Opp til tolkning.
2: Jeg husker, er det Emma?
0: Jeg tenkte sånn Emma eller Emilie. Nei, nei, nei. Julie. Nei, nei, nei. Sofie.
1: Du låser den på Sofie?
0: Ja.
1: Og du låser den på Emma?
0: Ja.
1: Da er det Leonora som stikker ut med seieren her, for det er Emma.
0: Hvorfor Leonora sier først hver gang?
2: Du helvete meg uansett.
0: Nei, jeg skulle si Emma.
1: Skal vi ha sånn rekke opp hånda i studio?
0: Ja.
1: Okay. Spørsmål 6. Hvordan blir man kvitt chili på tungen når man har spist en hel chili for å være kul?
2: Jenny, da kan du få lov til å starte.
0: Melk.
1: Du låser den på melk? Melkeprodukter?
0: Meieriprodukter.
1: Ja, ok.
2: Pusse tennene eller noe?
1: Oi, den var ny.
2: Jeg vet ikke. Jeg pleier ikke å spise chili kul.
1: Nei.
2: Hva er det da? Er det melk?
1: Det er faktisk melk. Melkeprodukter er riktig. Så der får Jenny et poeng. Pusse tennene var ikke en dum idé da. Det var jo ganske bra. Men da bruker
0: du
1: vann.
0: Men da blir det sånn...
1: Ja, og du kan ikke drikke rent vann.
2: Jeg skulle jo si pusse tennene med melk da.
1: Vi går videre. Ja. Nummer 7. Beveger dovendyr seg lynraskt om natten, eller er det bare myte?
2: Myte.
0: Myte.
1: Ja. Det blir altså 1-1 til dere. Nei, 1 poeng på begge, for det er faktisk riktig. Yes. Det er bare myte. De er nattaktive, men de er like trege, rett og slett.
0: Så, det hørte skummelt ut, det ryktet.
1: Ja, for jeg har hørt veldig mye om at de er lynraske, men det er bare tull.
0: Ja.
1: Spørsmål 8. Hvem vant den første sesongen av Farmen kjendis i 2017?
2: Ja, hvem er det da?
0: Det her
2: er... Kan det være...
0: Kan du si Lars Monsen da?
1: Lars Monsen? Det er ikke dumt gjett, altså.
2: Dorte Skappel?
1: Dorte Skappel? Oi. Det er ikke dumt gjett det heller, men det er feil. Det er Lotebuss. Det er Leif Einar Lote.
2: Så lenge siden?
1: Ja. Det er... Det var jo rett rundt hjørnet, synes jeg.
0: Ja, faktisk.
1: Ok, dette spørsmålet her, det håper jeg dere kan. Fordi,
2: er det 10 spørsmål, eller?
1: Det er 10 spørsmål, ja.
2: Ok, ja.
1: Hva heter guttegjengen i Friends?
0: Hva de heter?
1: Ja.
0: Joey, Chandler, Ross.
1: Det var litt urettferdig, men det er jo fortsatt riktig, Leonora.
2: Ja, det skulle si det samme.
1: Ja, da blir det 1-1 her, da. Og så siste spørsmål. Hvor mange øyne har en bie?
2: Fem.
1: Oi.
0: To.
1: Dere har låst inn svaret.
2: Ja.
1: Det er 5 poeng som er riktig. Og wow, det er bra til...
0: Ja, det var veldig bra.
1: Ja, det var ganske fint. Så var jeg så smart at jeg ikke telt i løpet av quizzen. Men...
0: Forlåtus.
1: Vi tar det.
0: Følg med etter cowboyfrokost, I'd rather be miserable, så får du vite poengsummen.

0: Der hørte du først Ringo Moon, I Used to Know You, og så Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Ja, jeg har litt lyst til å... To sek.
0: Nei.
1: Ja, ja. Jeg har litt lyst til å snakke om ting som er kleint uten grunn.
2: Ja.
1: Fordi det finnes så mye som er meget kleint, men som, det er egentlig ikke noe grunn til det. Og jeg kom på et par selv i går, og det ene er å prøve solbriller alene i en butikk.
2: Du synes det er kleint?
1: Ja, det synes jeg er utrolig kleint. Stå der og bare, åh, ser jeg sånn ut?
0: Skal vi bare,
2: ja, ok. Jo, men da,
0: så må du ta de av. Nei.
2: Men det er jo litt sånn hvordan du... ja, for jeg merker at jeg er ganske rask på sånt. Ja. Og så går jeg raskt ut av butikken... Nei, kanskje, ja, det er kanskje, det er veldig, jeg har ikke tenkt på før, det er veldig kleint.
0: Og hatter.
1: Hatter?
2: Nei, for jo, da må det være litt sånn, se denne bra ut.
0: Den var litt trang.
2: Ja.
1: men det er jo flere ting også, sånn, som å liksom sette seg ved siden av, altså sånn, det burde jo ikke være kleint, men jeg synes ikke det er dritgøy å sette meg ved siden av noen på bussen på en toseters.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Eller
0: ja.
1: Å skulle gå av bussen når du sitter innerst er sånn, hvis en hører på, andre person hører på musikken, så er det sånn, unnskyld, jeg skal av her. Det er jo ikke egentlig kleint, fordi du kjenner ikke personen. Du skal kanskje av her.
2: Nei, det er kanskje mer kleint å bry personen.
1: Ja. Har dere noe dere tenker sånn, nei, dere synes det er kleint, men som egentlig ikke burde vært kleint?
2: Når man banner ofte sånn for null grunn, ja. Bare drar i banneord.
0: Ja.
2: Det synes jeg er litt sånn ja, at det bare liksom, det er null grunn til at du drar det inn i den konteksten. Og bare,
0: ja.
2: Det er litt sånn, ok.
0: Ja, det mister bra. Helt effekten sin.
1: Eller
0: ja.
1: Å gå inn på matbutikken, og så ikke kjøpe noe.
0: Ja!
1: Så går du ut, eller hvem som helst butikk, eller kanskje ikke hvem som helst butikk, men hvertfall matbutikken, så da føler jeg sånn, de tror jeg har stjålt noe.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja, jeg pleier å se på dem litt sånn ekstra, for å være litt sånn. Det er litt sånn mysterious, men...
1: Og jeg synes å pante flasker. Ikke at det er kleint å pante flasker, for det er dritbra for alt.
2: Ja.
1: Men det å stå der, og så bare en flaske, altså hvertfall hvis du har hatt masse fors, for da kommer du der med liksom to dunker med masse jævla alkohol, og så er det sånn, jep,
2: hun har hatt helgen sin...
1: Og jeg synes også faktisk det er litt kleint å ikke trykke på Røde Kors-knappen.
0: Ja, det er litt kleint.
1: Hvertfall hvis du har fått ut 24 kroner, ja, de må jeg ha for å kjøpe meg middag.
0: Men, ja.
1: Da vil jeg heller liksom gi det til Røde Kors.
2: Men der føler jeg at det er litt sånn, det er litt sånn mixed, føler jeg. Fordi hvis man er student, så føler jeg at det er greit, og det er veldig fint å gi, men man har jo på en måte ikke så mye å rute med hvis man er student.
0: Nei.
2: Til oss. Det finnes jo noen som... Eller til meg da, jeg har ikke begynt ut med det. Nå ble det veldig trist her. Men ja, ikke sant, da er det jo sånn, da er det jo greit å få ut de pengene som man kan kjøpe.
0: Ja, selvfølgelig, men det blir så tydelig når det er sånn, jeg pantet faktisk i går en svær pose med øl, liksom.
2: Ja.
0: Så kommer, dere vet hun, eller sånn en dame som spurte om penger da.
2: Ja.
0: Og bare sånn, pant.
2: Og så står du der og tar alt
0: sånn,
2: selv.
0: Ja, så står jeg der sånn, no, og det er kø bak meg.
2: Ja.
0: No, og det er sånn her, ja, jeg er student, men jeg har jo også drukket 3 liter øl, liksom.
2: Ja, ikke sant. Det, sånn,
0: det ser jo ikke bra ut.
2: Men, nei.
1: Jeg har liksom en del på sånne ting som er kleint. Også for eksempel å gå forbi, eller voie, for, altså hvis jeg har tatt sparksykkel, voie forbi en annen som voier.
2: Ja, generelt. Samme vei.
1: Ja.
2: At det skal være litt raskere.
1: Ja, sånn, man ender opp ved siden av en, så er det sånn.
2: Ja, det, så går du ikke noe kjappere.
1: Nei, så bare, er det bare sånn.
2: Og så begynner han å ta
0: fart. Nei, både generelt og elsykkel.
2: Ja, det er, jeg har litt sånn forakt mot deres sykkel, eller deres sparksykkel.
0: Jeg også.
1: Og jeg har veldig mye sånn kleint med busser. Men det å trykke på stopp-knappen, for den stopper jo på alle stopp uansett, tror jeg.
2: Nei, det gjør den ikke.
0: Nei, det gjør den ikke, nei.
1: Nei, men bare sånn...
0: Men jeg skjønner hva du mener. På Nasjonalteatret så er det en som er sånn...
1: Ja, og det er sånn, det er alltid noen som skal på å lade. Ja, en gang om dagen så klarte jeg å trykke før jeg skulle på Jernbanetorget. Du, det er alltid noen som skal avle på der.
2: Ja.
0: Og kjøpe posesuppe på butikken.
1: Sånn
0: Toro-posesuppe.
2: Er det
1: klart? Ja. Jeg har aldri gjort det for faktisk.
0: Ikke heller.
2: Nå er det så klart,
0: ja. Jeg husker jeg vurderte å gjøre det, så var jeg så... Jeg kan ikke komme med en sånn... Legge sånn en... sånn slenge en pose på en.
2: Du må kjøpe lass hvis du først skal kjøpe.
0: Ja. Men saus, posesaus, det er bare okay,
1: nei, det er ikke, men det er ikke så ille, for det er sånn, oi, du skal lage biff og et eller annet sånt.
0: Ja, sant det.
1: Men for eksempel å gå på at, eller du går ut og skal inn på toalettet du har vært på rett etter deg.
2: Ja.
1: Fordi ofte så kan det jo være.
3: Ja,
2: ja, men ja,
1: det, er det. Nei, men sånn, jeg tenker bare på sånn, for det første, tenk om du har gjort nummer en eller nummer to. Nummer en er jo obviously kanskje, men og så går noen rett inn etter deg. Eller om det er skitten der fra før, og det er bare sånn, det er ikke jeg som har, det er de før meg.
2: Ja, ja, ja. Eller sånn, ja, hvis du har vært litt uheldig da, og så har du gått ordentlig på do, og så kommer det en med en gang. Du kan jo ikke stoppe og si du ikke går inn der.
1: Jeg kan ikke stoppe en fremmed,
2: for det blir enda sånn, verre.
1: Nei, vil ikke gått inn her hvis jeg har deg.
2: Da, nei, da må du jo, sånn, ja, du må jo være litt sånn, du må bare smile og nikke og si hei. Og,
1: eller, altså, jeg vet at alle tisser jo liksom. Men jeg synes det er flaut å sitte liksom på sånn som, i hvert fall her på Chateau Neuf, da, så er det på en måte sånne båser bortover.
2: Ja, når du hører hverandre.
1: Og man hører hverandre tisse og sånn. Ja, det er ganske litt. Så jeg tar alltid papir ned i do først, for da det er
0: det... Du gjør det, ja.
1: Ja, så da hører man ikke at man tisser, liksom.
2: Ja,
1: lyddempende,
2: ja.
1: Ja, men det er bare, jeg synes det er flaut. Men det burde ikke være flaut, fordi alle tisser.
2: Ja, det er jo helt normalt, men selvfølgelig når du hører litt sånn... Det er jo, da blir man litt sånn, det er litt kleint når du sitter der.
1: Eller når du hører noen, eller når du hører liksom noen hoste, for du vet ikke hvordan du skal høre at du har ja, sånn der, sitter der og bare, og så er det sånn, jeg bare vet at akkurat der og da så slapp du noe kulere eller noe.
2: Men da er det gøy å bare innse det og begynne å prate med deg og si, hallo.
0: Hei, hei.
2: Nei, ikke gjør det.
1: Nei, sitter din nabobåsen og bare, får ikke du høre tisse? Nei.
0: Det er noe med å være litt åpen om det.
1: Eller det også, oh my god, vet du, som er veldig flaut, som ikke jeg tenker å være flaut. Men når du skal prøve noe i prøverom, og så bare ser du ned, og så ser du liksom bare føttene til de som prøver ting. Og de har liksom buksa ned på knedet. Så sto jeg liksom og ventet i kø, liksom. Så jeg fikk skikkelig ikke så kleint å se liksom, folk som bare... Der står de inne der og bare, oh, og så ser man bare tærlene, så jeg bare, åh, oh, nei, litt...
2: Men, så du, men, ja, fordi, altså, jeg har på meg sokker og sko, jeg.
1: Ja.
2: Jeg, altså, da går jeg går ikke så mye barbeint inn i prøve.
1: Nei, men sånn, på sommeren da, så går veldig mange jenter, i hvert fall, i slippers, ja, og gutter i slippers, men sånn, ja. Så ser man, jeg bare...
0: Men å gå ut av prøverommet.
2: Dogs er ute.
0: For å se...
1: Ja, for å se på det felles speilet.
2: Ja!
1: Ja. Da vil du bare...
0: Og alle står sånn...
1: Ja, du synes du var fin i den. Altså, ja, ja, selvfølgelig, go you, ja, men sånn, satt fint, du har et speil inni prøverommet ditt for en grunn. Du kan ikke gå ut og være sånn, jep, det var den sånn hvis dere lurte det. Alle i køen som vi står og venter.
0: Ja.
2: Med tanke på sånn buss og sånn, det er en ting som er veldig kleint, synes jeg da. Og det er, eller det er ikke superkleint, men man blir fort klein, og man blir litt dum, føler jeg. Fordi når man skal trykke på stopp-knappen, og du står i midtgangen, og det er veldig tydelig at du skal av her, så trykker noen før deg, så er du akkurat for sen. Og så trykker du, og så står det litt sånn...
1: Ja. Sånn dobbelt av.
2: Ja, det blir...
0: Ja, for da ser man så, liksom sånn...
1: Starter man en samtale, da? At eller, du skal av her,
2: ja,
1: du også?
2: Ja. Eller at du trykker på den der døråpneren sånn 5 minutter før du skal av på...
0: Åh, folk som det, løper sånn... Ja. Og så er det bare de stopper på rødt lys.
2: Kjemperaskt.
1: Ja. Ja. Nei, ja. Vi kommer på frem til at vi synes det er mye ting som er kleint.

0: gull i munn med Riggjølla. Og her hører vi lyden av klokka er 8. Vi er halvveis i vår frokostsending. Første sending med det faste onsdagsteamet, Leonora, Eirik og Jenny. Hva skal dere snakke om videre, hvis vi skal tease lytterne litt?
1: Siden Eirik er ny, skal han svare først.
2: Okay. Jeg skal dele en litt klein historie fra i går. Eller det var ikke så kleint, det var mer irriterende.
1: Både kleint og irriterende.
2: Og så skal jeg ramse opp hvem som vant quizzen.
0: Jeg tror det er veldig mange er spente på det, altså.
1: Hva med deg, Leo? Jeg gleder meg til å høre. Jeg har litt forskjellig på agendaen. Jeg tenker kanskje litt om gjerrighet. Og så har jeg noen meldinger som er ganske omfangende, eller som mange skriver, men man egentlig kan ha forskjellige tolkninger av det, så jeg vil høre liksom hva dere tenker.
0: Spennende.
1: Så hvis dere har lyst til å høre det, så vil jeg hørt videre. Hva med deg, Jenny?
0: Jeg skal lese deres horoskop for dagen. Så kanskje

0: Der fikk du høre Party Boy med Gustav Tuse.
1: Og så lå vi der da. Og så hadde han nettopp tatt meg bakfra.
0: Nå er det quiz.
1: Jeg bare elsker høsten, ja.
2: Jeg får ikke nok av Real Housewives.
1: Har dere sett den nye filmen?
0: Man begynte å gråte under sex.
1: Frydenlund eller Ringnes.
3: Her på frokost kan du høre hva som helst.
2: Bare på Radio Nova fra 7 til 9.
4: Jeg skal dele en liten ting. En liten historie. Som er veldig... For jeg har nemlig fått en liten beef med en halvubben kråke på Marienlyst utenfor NRK-bygget.
0: Halvubben?
4: Den er halvubben. For det så jeg etterkant. Nå skal dere høre.
1: Ja.
4: Jeg har i går, sånn klokka ett tida, så drev jeg og scrollet gjennom mattilbud og tenkte, er det noen snacks jeg kan kjøpe?
5: På dagen eller natten?
4: På dagen.
5: På dagen.
4: På dagen. Og da så jeg at Coop Extra har Sætre kjeks, er det ikke det?
5: Det er det. Ja.
4: Og så var jeg sånn, ja, sorry.
5: Jeg skulle bare si at jeg elsker den jende-sjokolade. Det kostet, det pleier å koste sånn 50, den var sånn 20 kroner.
4: Ja, det er helt vildt.
0: Oh, shit!
5: Ja.
4: Så jeg tenkte jo fantastisk. Jeg kjøper jo det, og så så jeg det hadde tilbud på Quick Lunch. Og så var jeg innom den gata også. Så ble det plutselig veldig mye.
5: Du var litt godtesyk, du?
4: Jeg var litt godtesyk. Ja. Jeg hadde ikke spist godteri på lenge. Så da kjøpte jeg meg jendekjeks. Og da kjøpte jeg meg Snacket, eller hva det heter. Den der Ritz-versjonen. Og hadde det fantastisk. Og jeg var så glad. Og hei og hallo deilig. Til de som jobber med Coop. Og skanna Coop-kortet mitt, og
0: hei,
4: yes,
0: hei.
4: Har vært en god deal, og ha det bra.
0: Ha en fin dag. Du vet jo, jeg er godt i mør når du sier det. Ha en fin dag.
4: Elsker deg, sier jeg til.
0: Ja, elsker deg.
4: Nei, og så snakket jeg med kompisen min igjen dette her, så vi hadde jo en god, hyggelig samtale, jeg og Nikolai. Mm. Og så går jeg opp mot dette NRK-bygget. Så når jeg kommer liksom på inngangen der, ved veien der, så ser jeg plutselig en kråke som står og er litt sånn sturslig og litt sånn stakkarslig, som driver og spiser på noen papp. Så tenker jeg, nå skal jeg være litt Greenpeace, nå redder jeg denne kråka her, tenker jeg. Så jeg går litt bort mot den, og denne kråka da, for at den ikke skal spise pappen, så jeg husker den ikke veldig vekk, men jeg går litt mot den litt aggressivt, sånn at den skal skjønne at pappen skal den ikke spise. Hopper litt vekk og ser litt på meg, litt sånn stygt, så tenker jeg, nå har jeg nettopp reddet en kråke.
5: Det her må se veldig morsomt ut, hvis du ser ut. Så du begynner å liksom gå mot kråken.
4: Ja, må det se litt rart ut. Hvis noen har sett dette her fra NRK-bygget, kontakt meg. Ja. Vær så snill, for det er hysterisk hvis noen har det på film.
1: Ja, faktisk.
4: For da kommer en elsparkesykkel kjørende, og så er det litt sånn, ja, nå kommer du, og så går jeg på gangfeltet.

0: går jeg, holder posen min, har på meg jakke, og så går jeg fremover på den gangstien da, på ved siden. Og så ser jeg plutselig kråka fly over meg, og så tenker jeg sånn, oi, jeg hadde satt pris på det jeg gjorde, for den satt seg da på en gren på en, på en, på et tre litt lenger fremme. Og så tenkte jeg sånn, oi, det var litt kult, litt sånn, yo.
1: Var det sånn sign, sånn takk liksom?
0: Ja, var det, er det det som skjer nå, eller hva skjer? Og så går jeg forover, går fremover, og så stopper jeg litt opp, og så ser jeg på den, før jeg går under den. Og så er det sånn, skal jeg gi den en kjeks? Skal jeg rett og slett, nå har ikke du, nå, dette, nå kan du få en kjeks. Så går jeg litt og tenker på dette, og mens jeg går, så tror du ikke den bæsjer på hele armen min, så jeg får tidenes gule fuglebæsj utover, sklidd utover, og da hadde den ventet på meg. Og så når jeg fortsetter å gå, så er det sånn, og så driver og ler av meg. Så tenker jeg, hvis faen får ikke du kjeks?
2: Nei.
0: Du skal ikke ha et korn av meg. Og så går jeg videre, og så er jeg litt sånn, hva? Så sa jeg til kompisen, nå ble jeg bæsjet på kroket. Og så var jeg var litt i sjokk, for jeg var litt sånn, hva skjer? Og så skriker han på meg i tillegg. Det er jo, altså, sånn, lo av meg, gjorde narr av meg, kom deg vekk.
1: Han hadde åpenbart et problem med deg.
0: Ja, og så, for den har jo da tenkt, oi, han er slem, han skal jeg bæsje på.
2: Selvfølgelig, jeg skjønner jo litt det. Den står og koser seg med pappen, så jager du den vekk.
0: Og så følger han litt etter meg for å se hva jeg gjør da. Jeg skadet han liksom, eller hvordan var det? Så jeg måtte ta med jakka, gni den, og det var jo masse folk som gikk forbi. Så det så jo fantastisk ut, at jeg gikk med bæsj på jakka. Så måtte jeg gni jakka litt sånn i gress og sånn, og så måtte jeg snakke litt høyt om at kråka bæsja på meg.
2: Begynner å risse på det da.
0: Ja, jeg har ikke fått vaske den jakka, for jeg vasker de på studenthjemmet, så, men heldigvis skal jeg vaske den i dag da. Så det
2: håper jeg.
1: Så uheldig. For
2: en historie.
1: Greit, jeg har alltid hatt liksom at jeg liker måke verst, men fy søren kråker.
0: De kan være ille altså, de er smarte.
1: Ja, men de og kjærer, de, altså, sånn, vi har veldig mye i tre ved siden av det, altså, sånn, ved siden av soverommet mitt hjemme.
0: Ja.
1: De bråker så inn i helvete.
0: Ja. Det er jo helt rolig røvlatterstemning. Ja.
2: Men jeg synes egentlig dette var litt fint, fordi det betyr jo at liksom dere kommuniserte litt da.
0: Ja.
2: Og det ble litt feilkommunikasjon. Men jeg synes bare det var litt vakkert at den tok igjen når du...
0: Ja, vakkert og vakkert. Jeg tenkte jo at den er stusselig, men når jeg så på den etterkant, så var den jo stor og løbben, og hadde spist mye papp, plutselig sånn. Det var mye papp i den her lille kråka der.
1: Det er ikke rart at kråken blir helt rare når den spiser deg papp.
0: Nei, og så nå, jeg gikk litt sånn varsomt når jeg skulle gå til Radio Nova i dag.
2: Ja.
0: Så jeg har en liten sånn, han skal få en pekefinger av meg neste gang han ser meg, så da skal han få bare brød.
1: Men hvis det er noen kråker eller kjærer eller måker som hører på, så burde de gå utenfor Fornebu Arena når det er konsert der, fordi der er det masse mat, og folk bare kaster ting rundt seg. Så vet du hva, hvis noen av de hører på, så burde de komme seg dit.

0: May med Kills Me. Og jeg... Oh, herregud. Jeg har en oppgave til i dag på skolen.
1: Ja.
0: Som er å lage setninger til... Og nå husker jeg ikke liksom hva, men sånn one-liner som er på reklamer.
1: Ja,
0: sånn der, okay. Ikke, ja, slagord.
2: Slagord.
0: Ja, slagord-ish da.
2: Ja.
0: Og da lagde vi til forskjellige merker, men vi lagde også til Norwegian, og så begynte vi å ha det litt gøy da. Så jeg kan jo si noen av det jeg og min samarbeidspartner fant opp. For det startet veldig uskyldig sånn, fly med oss, og du flyr aldri alene. Altså sånn veldig sånn vakkert. Og så begynte det sånn, fly over land og strand, så kan du komme hjem med en ny mann.
1: Oi.
2: Ja. Nå, den likte jeg.
1: Valentinsdags reklame.
0: Ja. Og vips, så var Ole i Spania og fant seg smårips. På et blunk kan du være et annet sted å ta deg en runk.
1: Ja.
0: Hadde dette vekket noe hvis det var Norwegian-reklame?
1: Jeg hadde jo stoppet opp og skikket av to ganger.
0: Ikke sant?
1: Så jeg hadde sett den.
2: Jeg synes det var bra, faktisk. Sånn,
0: faktisk?
1: Ja, men sånn, det var jo, det rimte. Jo, på en måte.
0: Takk.
2: Ja. Jeg synes, ja, absolutt. Ja. Veldig bra markedsføring. Sånn, hvis man får på en måte det der. Jeg hadde heller valgt det enn noe annet hvis det var et eller annet lettis. Sånn der, det er lettis, da har vi det.
1: Men er du kanskje inne på litt mer kondomerireklamer?
0: Det kan hende.
1: Ja.
0: Samarbeid.
1: Norwegian X kondomeriet.
2: Ja, plutselig men, så ligger det liksom en womanizer
0: du følger med en womanizer
2: på flytur.
0: På setet.
2: På setet.
1: Vær så god.
2: Norwegian X kondomeriet, det hadde vært utrolig gøy.
0: Det hadde vært gøy.
1: Det er en cola jeg aldri kunne
2: tenkt på. Så massasjekrem her. Å,
0: herregud.
2: Nei. Nå spurte jeg. Det er noe Ryanair kunne gjort.
1: Ja, faktisk.
2: Ryanair X kondomeriet.
0: Men jeg lurte på om dere kunne tenke dere noen gode sånn... Nå vil jeg fly med Norwegian. For mine var veldig køddete da. Det trenger ikke å være så... Det trenger ikke å rime heller. Men sånn...
1: Norwegian, ja.
0: Fly
1: langt av sted.
0: Det var fin. Eller Klaustaler fikk vi også. Klaustaler, har du hørt om det?
1: Er det en sånn
0: den drikke? Drikken, den alkoholfri ølen.
1: Ja.
2: Jeg har en bra.
0: Ja.
2: Du trenger ikke god grunn... Nei. Hva er det jeg tenkte? Jo, du trenger ikke grunn til å dra, bare en billett.
1: Oi, det var ganske bra. For da er det sånn bare reis.
2: Ja, eller et eller annet som bare
0: er
2: sånn
0: fin.
2: Sensuelt.
0: Det var fin.
2: For du trenger jo ikke noe... ha noen grunn til å dra, men det bare eneste regler er en billett med Norwegian, ikke sant?
1: Eller vil du se verden? Se den med oss?
0: Ja, den var fin! Da blir man sånn,
1: ja, det synes man sånn Norwegian er søtt og koselig. Altså.
2: Eller hvis du er fra Bergen, Leia Rein, vi kjenner til flere steder med sol.
1: Ja.
2: Et eller annet sånt.
1: Ja.
2: Fordi man flyr ofte til finere, eller der det er finere vær.
1: Til syden.
2: Ja.
0: Til syden.
2: Ja.
1: Charterreise, velg oss.
0: Ja.
2: Norge er fint, men det er lov å ta en pause.
1: Ja, det var fint.
2: Men ja, det er bare litt, kanskje litt sånn dobbeltmoralsk når de heter Norwegian. Også.
1: Ja, det er sant.
2: Norge er fint, men det er lov å ta en pause. Sånn, det burde kanskje vært et annet flyselskap.
0: Ja, sant.
1: Utlandet eller en ferie i Norge? Nei, den passer ikke. Okay.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Den solgte ikke.
0: Ja.
1: Men du hadde flere, ja.
0: Nei. På Klaustaler så er det jo sånn, ok, hvordan får folk til å... Men da var det litt mer sånn, til når du skal være den dølle i gjengen.
1: Ja.
0: Og drikke alkoholfri øl, det er jo dølt.
1: Ja.
2: Ja,
1: og drikke brus i stedet for.
0: Ja.
1: Men ja, for jeg kom på...
0: Drink and drive?
1: Yes, men, but drink så da.
2: Men
1: nå... Nei, sorry. Ok, ja.
0: Ja.
2: Hva snakker vi om nå? Sona litt ut.
0: Klaustaler, den alkoholfri ølen. Hvordan man kan reklamere for den.
2: Åh!
0: Åh!
2: da må man dra noe med fyllangst. Sånn, ja. Slipp fyllangst, ja. Drikk.
0: Ja.
2: Gjør søndagen et eller annet sånt. For ja. Ofte er søndagen veldig grusom.
1: Ja.
2: Redd søndagen, drikk.
1: Ja, det er fint. Redd søndagen.
0: Redd søndagen.
1: Drikk klausader. Ja. Jeg tenkte med en gang sånn... Okay.
2: Fuck Munkholm. Drikk...
1: Nei, jeg tror det er de som har den.
2: Åja, lol.
1: Er ikke det?
2: Ja.
1: Nei.
2: Jeg er ikke så godt kjent med alkoholfri.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, nevermind. Ta det tilbake.
2: Uskyld da.
1: Men, jeg kom på en... hvis du sier da... like god og like... Like god og like morsomt.
0: Den var bra.
1: Ja.
2: Like god.
0: Like,
2: ja,
0: god.
2: Ja.
0: Like gøy.
1: Like gøy.
2: Like god, like gøy.
1: Like god, like gøy.
0: Men det er
1: gøy.
0: Jo ikke like gøy.
1: Nei,
2: det blir det man gjør det til. Jeg har faktisk, som sagt, jeg var på, veldig mange ganger jeg har sagt det i dag, men jeg var på konsert på søndag, og jeg drakk 1-0. Og jeg fikk med meg faktisk mye av konserten.
1: Men det er ganske fint.
0: Det er fint.
1: Det er nettopp det å få med seg konserten, ja, som er fint.
2: Og jeg klarte å kose meg, liksom, fordi ingen, altså, sånn, det er jo noe annet hvis alle sammen er edru, og man står og bare, for da blir man litt sånn. Men alle der var jo driting, så når jeg sto, så var det liksom, ingen tenkte jo over meg, så jeg sto og kose meg og hørte det.
1: Ja,
0: men jeg har drukket før teaterstykket en gang. Anbefales ikke. Jeg husker ikke ingenting.
1: Nei, ta heller et glass vin der, altså.
0: Ja.
1: For da, eller hvis du skal drikke. Så ta heller og gjør det på teatret.
2: Ja.

0: En banger fra Gjalda med Blond. Og her hører vi lyden av at vi er ferdige.
1: Vi er ferdige
0: for i dag.
1: Vår første sending sammen som onsdagsteam. Ja. Jeg synes det har vært veldig koselig.
0: Mm. Veldig koselig, veldig gøy. Og vi kommer jo til å være her hver onsdag, frem til jul.
2: Ja.
0: Så jeg er veldig gira. Jeg vet ikke med dere.
1: Jeg tror det kommer til å bli et bra semester.
2: Jeg har lopper i blodet allerede, så det er kjempegira.
0: Ja.
1: Mye latter Herlig. Og kaos, garantert.
0: Ja. Hva skal dere i dag, Eirik?
2: Jeg skal på kino.
0: Ja.
1: Kan ikke du fortelle når du skal på kino?
2: Jeg skal på kino klokka ett på dagen.
0: Klokka ett på dagen.
2: Så jeg gjør mye ut av dagen i dag.
1: Hvilke film skal du se da?
2: Jeg skal se The Odyssey, som er... Ok, jeg henger litt bak da, for alle hadde den hypet opp.
0: Ja.
1: Men er ikke det en skrekkfilm?
2: Nei, det er jo den der Christopher Nolan-filmen. Nei, det handler om, jeg tror det handler om Odysseus og gamle Hellas.
0: Ja, sant.
1: Ja, for jeg var litt sånn, vi skulle se skrekkfilm klokka ett på dagen, det er jo litt sånn...
2: Ja, det er litt nerd.
1: Ja. Nei, det er altså sånn, you do, men, ja, jeg skal jo som sagt, ja, og du kan starte faktisk, fordi jeg startet mye.
0: Ok, jeg skulle spørre hva du skulle.
1: Ja, jeg skal jo smegge litt til frisøren da.
0: Ja.
1: Denne...
0: I Rakkestad.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det bare blir det å bli der to timer før, en time etter.
0: Ja. Herlig. Fint. Jeg skal på skolen, og så skal jeg ha bokklubbmøte, og så skal jeg på kino, jeg også.
2: Oi, ja. Hva skal du se?
0: Jeg skal se, hva heter den? Kjærest.
2: Ja,
0: som er den Jon Fosse-filmen. Gleder meg masse til det. Tusen takk for alle dere som hørte på i dag. Tune inn neste onsdag også. Vi er glad i dere. Ha det!
2: Ha det!

0: litt av hvert. Jeg er Lotte, og i studio har jeg med meg
1: Sofie
0: og
2: Jakob
0: fra
2: Nova FK.
0: Ei, vikar, ei, ei, ei. Ok, lag den første lyden du tenker på, Sofie.
1: Ba, ba, ba, ba, ba.
0: Og det er Jakob.
2: Boom shakalaka.
0: Og jeg sier ei, wa. Ok. Vi håper dere har en kjempefin morgen. Lytt videre, vi gleder oss.

0: tre rader, så ja, det er ikke så mye forhold til.
1: Men det du også kan gjøre hvis du vil være litt mer sånn, ikke si ifra til denne læreren, så kan du jo eventuelt kjøpe, da må du bruke penger da, men du kan kjøpe et tastatur som er sånn lydløs tastatur, og så bare bytte det ut uten at hun ser det.
2: Hun har, det er en Mac.
1: Ja, ok. Da,
3: ja, yes. Kan du kjøpe en lydløs Mac?
1: Ja, du, ja, det kan
2: kjøpe
1: du
2: kjøpe en iPad?
1: Ja.
3: Jo, men da kan du sikkert trykke du sånn, boom, på fingeren.
1: Ja, fordi, hun kommer til å knuse seg.
2: Ja, fordi greia, jeg tror bare hun ikke har blitt vant til. Jeg tror ikke hun har skjønt den overgangen fra gamle PC-er til nyere Mac-er, hvor du ikke trenger.
1: Ja,
2: og
1: det er sant.
3: Hvor du bare kan touche, ikke trenger å trykke. Ja. Mm. Men du har to valg hvis du skal si ifra. En så kan du si ifra på en vennlig måte, sånn, ja, hei du, jeg er bare sånn, det er litt forstyrrende. Eller så kan du ta den enkle veien ut, at du en gang snurrer og sier sånn, nå er det nok. Nå skriver du sakte, eller så dra hjem.
1: Det er også et tredje alternativ, ja, og det er å skrive sånn anonymt brev,
2: ja,
1: med sånn utklippning av avisbokstaver.
2: Oh my god! Jeg har jo masse klistremerker og sånne ting, fordi jeg har lyst til å lage en trusselbrev.
1: Ja, perfekt! Da er dette muligheten din, et trusselbrev til deg.
2: Nei, trusselbrev?
1: Nei, men det kan jo være, det kan være et hyggelig trusselbrev da.
3: Du kan ta makt, sier Mac-en henne, så sier du, jeg holder en hoster, så du lærer deg å skrive Mac, eller så får du ikke det.
2: Ja.
1: Da slipper jo du å være på en måte i situasjonen med at læreren vet hvem du er.
3: Og hvis alle andre har sett dette også, så har du plutselig noen medkompanjonger.
2: Ja.
3: Du kan gjøre dette med. Og da kan det være en ny måte å bli kjent med nye mennesker.
1: Mm. Eller hvis du gjør det alene, og alle vet, utenom læreren da, vet at det er deg, så blir du liksom den kule som redder hele klassen.
3: Ja, det er du Zac Efron.
2: Zac Efron. Ja, fordi jeg sa fra til, eller jeg spurte flere i pausen sånn, herregud, er det noen som hører det her, eller? Og de var sånn, ja, jeg hører det. Og så var de sånn, hæ, nei, jeg gjør ikke det. Men så etter pausen, eller den neste pausen, så kom flere og sånn, herregud, jeg tenkte på det
3: hele. Det var deilig for de som hadde sluppet å høre på dette, at de fikk gjort dem oppmerksom på det hele pausen.
1: Du ødela for de.
2: Ja,
1: så nå er det eneste du kan gjøre er å...
2: Ja, nå må jeg redde.
1: Gjøre noe med saken.
2: Jeg må på en måte liksom gjøre litt opp for det. Ja. At jeg har gjort alle oppmerksomhet på det. Fordi vi har gjesteforelesninger hver eneste time.
3: Oh.
1: Oi, ok. Ja.
3: Det er jo litt... Hvorfor har du...
2: Jo, fordi... Eller,
3: hva er det den vanlige
1: for? Men kan jeg spørre hva temaet var? For det må jo ha vært utrolig interessant.
2: Dataspill.
3: Oh.
1: Ja.
2: Ja,
1: dataspill.
2: Jeg tror ikke det var så interessant, skal jeg være helt ærlig. Men, eller, å, herregud.
3: Nei, jeg skal si noe annet etterpå, okay, off the record. Av lufta.
2: Ja. Nei, men poenget, ok, skal, så jeg, vi ender opp med at jeg skal si ifra da.
1: Men du sender et trusselbrev, anonymt.
3: Jeg mener anonymt trusselbrev.
2: Eller si ifra til tillitsvalgt.
3: Ja, det kan du gjøre, men det setter bare tillitsvalgt i en dritkjip posisjon.
1: Ja, det er også slemt.
2: Så gå sammen med flere andre og lage et hyggelig trusselbrev som bare forklarer
3: situasjonen.
2: Situasjonen.
1: Ja, anonymt.
2: Anonymt.
3: Ja.
1: Nydelig.
2: Takk for god råd.
3: Boom.

0: Der hørte du Vepsestikk med Fuckings Gudinne.
1: Åh, dere er bare elsker å drikke hverdagen. Det er så digg å starte dagen med en Fireball.
2: Det er ikke

0: Ja, vi er i huset. Det er oss fortsatt, Skummakultur. Og det har jo kommet ny sesong av Ikke lov å le på hytta. Ja. Har dere sett den?
1: Vi er på hytta nå, ikke i huset.
0: Ja, nå er vi på hytta.
2: Mm. Hva mente du med det?
1: Siden det, hun sa vi er in the house, eller vi er i huset, ja, ja, ja. Sant, så nå, ja, er vi på hytta.
3: Nå er vi på hytta.
0: Ja, og nå er vi, ja, det er bra du sa, Jakob. Viktig.
3: Jeg har ikke VGTV pluss.
1: Ikke heller.
3: Nei, men
0: ikke heller.
3: Da, man kan jo faktisk se den. Men man kan se den første episoden.
0: Ja, man kan se den første episoden. Og hvis man har VGTV pluss, så kan man se de fire første, ja, som har kommet ut. Dette er jo da sesong 7. Har dere noe kjennskap til hvem som er i casten?
1: Ja, jeg, ja, så et navn som spesielt stakk seg ut.
0: Okay.
1: Stig Brenner.
0: Ja,
3: altså,
1: for en mann.
3: Kan jeg bare si at han brant, ass, hvis man sier det på grunn av.
0: Ja, som faen,
1: ja.
3: Han var i fyr og flamme.
0: Ja, men
1: det tente
0: fordi
1: noe hos meg.
0: Oi, oi, oi. Dette ville jeg snakke om fordi Stig Brenner er så wildcard. Og han er den morsomste, sånn, han er så morsom.
1: Mm.
0: Og jeg vet ikke om dette var en drøm eller om det er sant, men jeg hørte at han hadde tryglet Ikke lov å le på hytta om å være,
3: ja,
0: med. Han hadde,
3: ja,
0: spurt selv.
1: Det leste jeg, altså,
0: ja.
3: Han, jeg er helt enig.
1: Han var med i Brekke med Jonis Josef, Henrik Farley og Martin Lepper. Og der, oi, var det også, når jeg så det, så sto også han ut som en som egentlig var veldig, veldig morsom,
0: ja.
1: Glimta veldig til og hadde, ja, mye gode kommentarer. Ble liksom en veldig sånn, jeg er litt sånn tørrvittig nesten,
3: ja. Jeg er veldig glad for at han er morsom, fordi det hadde vært så pinlig, ja, om han pullet opp, møtte opp og ikke lov å le på hytta. Og så er han ikke morsom, og så er han sånn, jeg er egentlig ganske morsom, jeg bare har vært litt sånn emo de siste årene, sier han, ja, i første episoden,
1: ja.
3: Men så er det så deilig at han faktisk er morsom.
1: Han er kjempemorsom,
3: ja. Og han har noen karakterer der. Bare, han var dritbra.
0: Ja, men også, ja, det er et ganske bra cast, ja, synes jeg.
1: Henrik Farley, sånn,
0: ja, Henrik Farley, mm, absolutt.
3: Amir,
0: ja,
3: er så morsom.
1: Han er jo perfekt, ja, for en sånn her type serie.
3: Ja. Han ler jo ikke.
1: Ja, og så treffer han på så mye sånn dumme ting som det er sånn, ah, det her er jo ikke gøy engang, egentlig. Men så selger du liksom litt på.
3: Men, ja, fordi det er litt samme som Steinar Hallert.
1: Ja.
3: At de er bare...
0: Unnskyld, mikrofonen min driver og flyr opp i lufta. Jeg må holde den nede.
1: Det er veldig gøy.
3: Holde den nede, det er veldig gøy.
0: Men, ja.
3: Ja, fordi de er samme type morsomme ved at de bare er veldig merkelige og kan bruke liksom seg selv som at de er rare, da.
0: Ja, at de, ja, har, at de er en, spiller en karakter, men gjør, ja, de egentlig det?
3: Det er akkurat
1: alt
3: det.
1: Alt med dem er en karakter, så når de går inn i en ny karakter, så blir det sånn, er det nå de er normale igjen?
0: Ja.
1: Du klarer aldri å skjønne når er det de ikke er på.
0: Det er det.
1: Når er det de ikke er i karakter.
3: Å, jeg kunne ønske jeg var sånn. Rar.
1: Det er sånn vi ser rar på deg. Du er rar, du vet det bare ikke. Du er liksom skomma sin Amir.
3: Ja. Oh, det var veldig hyggelig, da.
0: Men også en annen duo der inne som jeg synes er veldig morsom.
3: Oh.
0: Vidar Magnussen og Tore Sagen.
3: Ah.
0: For de, ja, har jo vært med i Side om Side sammen.
1: Ja. Det er to rutinerte, ja, her, men.
0: Veldig flinke. Og jeg synes også Espen Abrahamsen.
3: Ja.
0: Eller, han er ikke nødvendigvis så morsom, men det er morsomt at han synes ting er morsomt.
1: Ja. Han er, du må ha med et par som ler.
0: Ja.
1: For det er litt kjedelig hvis hele sesongen er de 7 beste komikerne i Norge, som alle er dritmorsomme, men det er ingen, ja, som ler av hverandre. Det er fint å ha med en sånn som, det er sånn som når de hadde med Erik Follestad, som lo av alt.
0: Mm.
1: Og det, ja, var på en måte, ja, hans rolle.
3: Og så er det litt overraskende,
1: ja,
3: egentlig.
1: Ja.
3: At man blir sånn, ja, fordi Henrik Farley, han ler ganske mye, men jeg, det var litt overraskende for meg. For
0: ja, jeg tror, ja, det, ikke det.
3: Han, på han litt som en som ikke ler.
0: Ja.
3: Kanskje fordi han på podcast med Martin Lepperød og Jørnis før, så var han litt
1: den ansvarlige, ja, holdet, ja, ja, alt på en måte flyter.
0: Ja.
1: Men det er jo så spennende å se sånn som han da, kunne slippe seg løs nå og være, nå skal han på en måte bare få lov til å være Martin Lepperød da.
0: Ja.
1: Som skal,
0: ja,
1: bare skape latter. For jeg tenkte jo, med en gang jeg så Henrik Farley, så tenkte jeg, er dette ditt type konsept? Er det du som kommer til å skinne her?
0: Ja.
1: Det virker som han har gjort en god figur.
0: Ja, han er jo også i Forræder nå.
1: Ja.
0: Det var jo veldig interessant.
1: Det var veldig gøy å se han der.
0: Det er jo ikke en spoiler, men han er jo ute for, nei, mange episoder, ja, siden. Ja. Og det synes jeg var veldig synd.
1: Ja,
0: sånn,
1: ja.
0: Han er jo skikkelig Forræder-person.
3: Han kunne...
0: Ja. Han er litt slu.
2: Han er litt slu, men det er kanskje derfor han røk helt i starten. Det er ikke spoiler, fordi det var så tydelig.
0: Ja, det er lenge siden. Og de episodene kommer altså fredag og lørdag, det er jo hele tiden.
2: Jeg elsker forræder. Og ikke lov å leve på hytta.
1: Jeg har også fått opplyst at jeg har VG Plus nå. Så.
2: Oi, har du?
0: Fantastisk. Tydeligvis. Kjøpte du noe?
1: Nei, jeg fikk bare opplyst på melding fra min far at vi har VG Plus.
2: Hey. Kan du dele med oss?
1: Nei.
0: Men de neste fire, eller de siste episodene, kommer fredag 25. Så dra og se.

0: Der hørte du Dia med Feel.
1: Litt kultur, masse skum.
2: Ruff.
0: Ruff. Ruff. Har dere vært på kino det siste?
3: Nei.
4: Ja, var det så igjennom. Ja, litt dårlig hukommelse.
0: Ja, på fredag i hvert fall. Så jeg er på premiere for Kjærast. Regissert av Erik Poppe og skreven av Jon Fosse.
4: Eneste filmmanuset fra Jon Fosse.
0: Ja, som han har jobbet på i, hva var det, 30 år, faktisk. Eller sånn, han har skrevet det for lenge siden, og så kom det opp igjen nå. Ja. Og så ble det lagd film av det.
4: Og så sa han, lag dette, Erik Poppe.
0: Ja, og så sa Erik Poppe, ja, far.
4: Jeg tek han.
2: Big jeg tek han.
4: Ja, far.
0: Ja, de har et litt sånn forhold da, har jeg hørt. Ja. Nei, jeg har ikke hørt det.
4: Far, sønn.
0: Ja. Men jeg synes det var gøy, fordi på denne premiera så snakket jo Erik Poppe litt om filmen før den begynte og sånn. Og han sa blant annet at Jon Fosse hadde skrevet inn i manuset sånn, Jeg vil ha mykje bilscener. Mm. Mykje scener i bil. Bil som kjører. Og det var det. Det må jeg bare si. Men det var ikke et problem. Mm. Det funket veldig bra.
4: Men hvorfor var det mye bilscener?
0: Jo.
2: Jon Foss er veldig glad i Burning-filmene. Som er sterkt inspirert av dem.
0: Ja. Ja, det var veldig mange scener av bil som kjører og samtaler i bil. Okay.
4: Fordi det her foregår på Vestlandet, eller?
0: Ja, Vestlandet.
4: Og da er det jo mye litt, bilkjøring.
0: Ja, for det er veldig liten bygd liksom, på Vestlandet.
2: Ja, og der har de ikke kollektivtrafikk.
0: Nei, men de går veldig lange. Ja, når de ikke går, så kjører de.
4: Eller hester kjører de.
0: Ja. I hvert fall handler det om mann, kvinne, blir forelsket.
2: Hæ?
0: Ja, tro det eller nei. Mann, kvinne, blir forelsket. Får barn. Slutter å være forelsket.
2: What? Nei.
0: Eller hva? Ja. Og det er liksom, dere kan jo se for dere dette, når det er Jon Fosse som har skrevet det, at det er mye gjentagelser. Mm. At det er litt teatralske replikker, men det funker.
2: Fordi det er Jon Fosse?
0: Ja. Det er litt sånn, jeg vil ikke at du skal dra, men jeg må dra. Nei, jeg vil ikke at du skal dra. Det er veldig sånn.
4: Jeg må. Men ikke jeg må. Dra. Jeg ikke må. Dra.
2: Kan jeg skyte inn noe da?
0: Ja.
2: Er det da at man egentlig ikke synes det er så bra, men man tenker at dette er Jon Fosse, dette er kulturell, sånn å si at det er bra?
0: Jeg synes den var bra.
2: Ja.
0: Den rørte meg dypt i min sjel. Jeg satt igjen og gråt, resten av kvelden.
4: Nei.
0: Etter jeg så den filmen. Den var skikkelig fin, og det var sånn, det var veldig lite dialog og veldig lite replikker generelt. Det var mye fine liksom, bilder
2: og virkemidler.
4: Og, ja, og Vestlandet.
0: Mm, Vestlandet. Og når de først snakker, så snakker de, men jeg vil ikke at du skal dra. Det er liksom, ja.
4: Jeg må dra.
0: Og han lille gutten som spiller liksom sønnen, han også. Men hvorfor må pappa alltid dra? Oh my god. Og min gud. Ja, det var bare veldig, veldig rørende og veldig gøy, fordi hvorfor er Stein Torleif Bjella bare bartender og har sånne to replikker?
2: Jo, er Bjella med?
4: Men ja. Spiller ikke han noen musikk da? Det er en venn av...
0: Kanskje musikken han sier
4: i filmen? Det er en
0: oh, ja.
2: Bjella, han er...
0: Han er kjernekar.
2: Han kan det å treffe et hjerte, ja. Altså.
4: Og jeg ser for meg at den musikken er helt utrolig perfekt til Vestlandet og den vibe.
0: Den vibben.
2: Ja, det er liksom over et fjell og gjennom en tunnel.
0: Ja, over ei bru, ja, der bor du.
4: Ja, der bor du.
0: Og det var jo også, de har jo valgt å bruke skuespillere som ikke er så store enda, fordi at de vil plukke fram de flinke og dra de fram.
4: Elsk på det.
0: Ja, veldig sånn et frisk pust, veldig flinke skuespillere, veldig pene skuespillere.
4: Ja, jeg føler ikke jeg stoler mer på...
2: Lotte synes det var mye digge chicks og boys på skjermen.
0: Om jeg synes.
4: Jeg synes ikke det fanger meg ikke like lenger. Altså, jeg tror ikke på en historie hvis det er Pål Sverre Hagen og Anders Bosmo og Pia Skjelta som en trio lenger. Altså sånn, jeg stoler ikke, eller ja. Det er veldig forfriskende når det er nye cast. Ja.
2: Det beste er jo på en måte å se en av disse litt rutinerte, en av disse store, med en helt ny cast rundt. gjerne at en av disse, jeg synes ofte at gjerne at en av disse store er en litt mindre birolle, mm. som på en måte er at du ser at de har vært med å bygge med sin faglige dybde, men ellers er det de unge nye det handler om.
4: Ja.
2: Litt sånn som en veldig tilbakereferanse, Gatekunst, som var et rapprosjekt for mange år siden, hvor de hadde de største rapperne i Norge, pluss masse nye,
4: ja.
2: For å dra opp liksom veteran.
4: Det er så bra.
2: Formen.
4: Og at Erik Poppe kan bruke liksom det han har, at han er så stor og kjent regissør, og så kan han liksom faktisk ikke bare ta Anders Bosmo, fordi det er en
2: Anders
4: stor... Ja, fordi det er Anders Bosmo.
0: Mm.
4: Så det er...
2: Credit.
0: Har dere tenkt å se Kjærest?
4: Ja,
2: ja,
4: absolutt.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Hør her. Vindjakker, altså sånne høstjakker.
1: Åh. Men det er for kaldt. Vindjakker.
2: Ja, må man ikke gå med noe som er litt...
0: Jeg går
1: med ulgensruner,
0: da. Kan jeg si en ting jeg har hatt på mine motorbriller?
1: Ok.
0: Det er, dere vet, alle disse Barbie-jakkene som går rundt. Ja. Jeg har jo, eller sånn, jeg vet, for de som ikke kjenner meg, så er jeg fra Holmenkollen. Og det ligger på en måte i blodet mitt å være litt sånn snobb, da. Og jeg har på en måte mer og mer begynt å like disse sånn Sankthanshaugen-bygårdjakkene.
1: De er fine.
0: Som er en Barbie-jakken.
2: Jeg og Sofie er jo fra Bærum, så vi vet jo akkurat
1: hva skjer med
0: deg! Jeg er hjemme i mitt miljø her! Dere, penger, eller hva?
1: Men
0: det jeg skulle følge opp med var at det er veldig mange sånn herr og fru Barbie-jakker som er vokst av bomull. Og jeg liker at de er praktiske, fordi du har vindlapp foran. Men jeg liker ikke hvordan de, eller sånn, hvordan de ser ut funker ikke på meg, for jeg har ikke så utrolig lange ben, så når jeg har noe som går på en måte forbi hofta mi, så ser jeg... Og derfor vil jeg pitche en jakke som er også vokset bomull, men den er brukt av. Nei, da, nei, det var nok faktisk. Så er det noe, en jakke i vokset bomull.
1: Vokset bomull?
0: Den satt ut med voks, sånn at den er regn til en viss grad.
2: Ja, vannavstøtende.
0: Ja, vannavstøtende, praktisk. Og den er brukt av Steve McQueen. Den er kort. Du kan brette opp kragen og bruke, og det har en beltespenne på jakken som du kan lukke.
2: Så du får høy hals.
0: Så du får høy hals, og det er altså det nødvendig. Veldig kult. Jeg har sett hva de koster. Det koster 5000. Det er veldig dyrt.
2: Men kommer du til å ha den resten av livet?
0: Det er litt det jeg er det er det jeg nemlig står og baler med, da.
1: Fordi det gir jeg veldig tommel opp for.
0: Jakker man kan ha resten
1: ting
0: av livet.
1: Ting man kan kjøpe nå som er sånn enten du kjøper det brukt, eller du kan ha det for resten av livet.
0: Ja.
1: Fordi det er så mye sånn... Nei, vet du hva? Det er,
0: det er mye billedritt som du ender opp med å kjøpe. Det er sånn, åh, dette er trendy.
1: Mye billedritt.
0: De har en halvstygg versjon på Weekday. Jeg kjøper det.
1: Ja.
0: Og så blir
2: det... Og så holder det ikke, og så er det ikke like bra, liksom.
0: Ja, det er litt det.
1: Men jeg...
0: Buy it nice or buy it twice.
1: Ja, men nå var det veldig mye jakker, men det er oppriktig det jeg sliter med. Men, jeg aner fortsatt ikke.
2: Jeg høyner deg fra anorak og sier hva med bare en ullponcho.
0: Åh, det skal være riktig, altså. Det er vanskelig å finne.
1: Poncho
0: det
1: er sånn, ikke helt my cup of tea.
0: Nei, men da vil jeg egentlig si gå for en anorak. Vintage. Altså finn deg sånn Lillehammer 94 merch, liksom.
1: Åja. Jeg hørte ikke hva du sa.
2: I vokset bomull som du kan ha. Også,
0: kjempegøy!
1: Men jeg kjøpte akkurat en ny jakke som er, den er liksom fleece innvendig.
0: Jeg synes det er gøy at du kjøper jakke med en sånn, jeg har en null jakker.
1: Ja, men jeg har mange jakker. Men jeg bare skjønner ikke hva jeg kan gå med på høsten.
0: Jeg tenker tynn jakke, ullgenser.
1: Jeg tror problemet er at man kan gå med alt.
2: Eller tynn jakke vest.
1: Tynn jakke vest.
0: Vi skal hente Sofie ut av den psykosen nå straks.
3: Og her kommer vi inn, det store panelet som har kommet inn i studio, for å kommentere litt taket til Skommakultur om denne høstmoten. Ja, for du hørte kanskje panel. Hvem er det som sitter med meg i studio nå?
4: Jeg heter Hanna Myhre.
5: Jeg heter Sindre Klassen.
3: Åh, dette er altså de tre store sjefene her på Radio Nova.
4: De tre som er ansatt 100%
3: som skal slakte høstmotene nå. Fordi nå har dere sittet her med meg i studio og hørt på dette stikket, og da må jeg innrømme at jeg elsker høst.
4: Jeg også! Det er favorittårssiden min er høst. Og jeg tror lytterne har kanskje ikke sett meg før, har ikke noe forhold til noe annet enn stemmen min, for jeg var her jo forrige uke eller for to uker siden. Jeg har rødt hår, og mine farger klær høsten.
3: Det er jeg veldig. Så enig med.
5: Altså de naturlige farger, sånn hårfargen.
4: Hårfargen min, bare min, på en måte fargene i min essens, er veldig høstfarger. Så jeg føler et kall til høsten.
3: Ja, jeg føler, hvis jeg skulle tenkt høst som menneske, så er det Hanna Myhre.
4: Yes!
3: Sånn oppriktig. Men jeg hadde også tenkt genseren som Sindre har på seg i dag.
4: Ja, Sindre har på seg en veldig fin genser.
3: Som er sånn grønn, nesten skog.
5: Skoggrønn,
4: ja. Lasegrønn, strikket farger.
5: Med røde bukser hadde jo truffet kjempebra.
3: Ja. Faktisk. Ja. Men det var en kommentar som ble sagt der, som var at de mener at rød ikke er høst, og det er mer grønn. Hva synes dere om det?
4: Favorittfargen min er grønn, men jeg må

0: innrømme at den ikke er fargen til min favorittårstid. Nei. For jeg synes rød, egentlig så synes jeg det oransje, men rød jo mer oransje-lignende.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Jeg synes egentlig at rødt ikke er høstfarge. Jeg liksom forbinder virkelig ikke høst med rød.
1: Hva forbinder du høst med?
2: Nei, men jeg er enig. Men jeg tenker, nå tenker jeg jo mer på sånn guttemote. Jeg vil kjenne en sånn gutte gå med røde klær. Jeg vil kjenne en gutte gå med rød jakke. Eller med røde bukser tror jeg nesten jeg bare har sett på folk som har skinny jeans og er sånn lærer eller professor på sånn 50-60 år. Så tror jeg det er litt artig.
0: Ja.
1: Det var veldig spennende.
0: Eller sånn shoutout 2012.
2: Ja.
0: Da gikk folk med røde skinny jeans.
1: Men det må sies at for meg så tenker jeg høsten er rød, oransje, grønn. Fordi det er også fargene et lauv går gjennom når det faller sammen.
2: Ikke gul?
1: Jo, men jeg hadde ikke gått i gul. Jeg hadde gått i brun, rød og grønn.
0: Jeg kan ikke gå i rødt, fordi som tidligere nevnt så har jeg oransje hår. Jeg er ginger, og det blir for mye rødt for meg. Folk sier, ja, men herregud, du kunne jo kledd det. Det er fullt mulig at jeg kunne det, men det nekter jeg for.
1: Så vil dere at hun skal gå i det, eller se ut som Annie?
0: Det er det. Det er liksom 50-50. Og jeg tror jeg har en litt Annie-energi når jeg går med rødt.
1: Men jeg sitter jo her og går i rødt i dag, og jeg føler at høsten for meg er sånn, da tar jeg fram mine røde plagg, mine strikkegensere, mitt grønne Sophie scarf, og Dr. Martens er essensielt for høsten, og kåpe i brun.
0: Og jeg hadde jo et par, jeg sa det nå mens vi satt og hørte på, at jeg har et par ting jeg vil, jeg har et par høner å plukke.
1: Ja.
2: Oi.
0: Fordi jeg strikker, så jeg er helt enig at strikkegenser er høst for meg. Jeg går mye i strikkegenser. Jeg har nettopp kjøpt meg en ny frakk på Thais, som minner om den Joachim snakket om. Bare at den er lang, fordi at jeg kan gå med lange ting. Fordi at jeg er ganske lav, men jeg har lengre bein enn overkropp. Så da, ikke sant? Jeg er med på han. Men den har sånn beltespenn i kragen, som han snakket om, som gjør at du kan få høy hals.
1: Ja, så bretter kragen opp liksom, og fester det.
0: Og den har den er sånn voksbehandlet bomull, sånn som Barbie-jakker, fordi igjen, jeg er veldig fan av Barbie-jakker, fordi i likhet med resten av panelet i skommakultur, så er jeg fra Oslo Vest. Så jeg har et veldig sterkt forhold til Barbie-jakker. Men det blir litt for dyrt for mitt stønnebudsjett, så jeg kjøpte ikke det, men jeg kjøpte meg en frakk.
1: Ja.
0: Og den kommer i posten på fredag.
2: Var frakten dyr, eller var den ganske grei?
0: Frakken var ganske grei. Frakten var dyrere enn jeg hadde lyst til, men ganske billig.
2: Så bra, så bra.
1: Har du noen høne å plukke, Sindre?
2: Nei, jeg vil bare si at jeg vil slå slag for alvarsjakke. Jeg bruker alvarsjakke så ofte jeg kan. Jeg synes ingen ser bedre ut. Jeans og alvarsjakke synes jeg av en eller annen grunn bare ser veldig bra ut på folk. Det er et eller annet med det som jeg tror det er fordi det virker veldig casual. Men frakk er også veldig fin da, men jeg føler at frakk blir veldig fjongt. Jeg får ikke peile hva som frakk du snakket om, Hanna. Jeg skjønner ikke hva dette her barbershop-frakk, det skjønner jeg ikke.
0: Det er en sånn britisk jakke som blir liksom brukt når det er på sånn they're land stage.
1: Ja. Er det de med sånn, hva heter det, sånn ruter?
0: Noen ganger har de vaffelmønster, men ikke alltid. Det er de man går med. Man ser liksom folk som er sånn, klær seg ut som old money. Så har de hunterstøvler og barberjakke.
2: Så det er sånn vaffeljakke i frakkform da?
0: Nei, egentlig. Det er ikke nødvendigvis en frakk. Det trenger ikke å være en frakk. Ofte er det ikke en frakk. Det jeg kjøpte var en frakk. Fordi igjen, jeg kjøpte litt sånn knockoff-stil. Eller nei, ikke knockoff. Den er bare ikke det merket. Men jeg slår slag for jakker, men jeg liker ikke så godt å gå med alvarsjakke selv.
2: Nei.
0: Men jeg respekterer, jeg synes menn ser bra ut i alvarsjakke.
1: Ja, kjempeenig. Men jeg synes frakk også er supersexy.
0: Frakk er så sexy. En mann i en fin jakke er jævlig hot.
1: Så
0: det er skikkelig sexy. En bra jakke. De har lagt et valg inn i jakka si. Du ser at de har tenkt over jakka de går med. Åh, det er fint da.
1: Men jeg synes også dressbukser på høsten. Både på damer og menn.
0: Ja, enig.
1: Helt fantastisk. Og støvletter spesielt på kvinner. Eller Dr. Martens.
0: Ja. Slår et slag for Dr. Martens.
1: Ja.
0: Veldig glad i Dr. Martens.
1: Hva synes du om skovaget?
2: Oh, ja, skovaget. Jeg vet ikke hva Dr. Martens er, men jeg tror at...
0: Vi skal ta en samtale på kontoret etterpå, jeg tror jeg.
2: Men jeg synes, jeg synes høst er mer jeans. Jeg er veldig lite dressbukse-fan. Jeg vet ikke, jeg, det liksom, jeg var veldig fan av det før, og så bare føler jeg vokst litt av det. Kanskje ser du på BI øla litt for meg.
1: Eller at du har vært litt i Bergen også. For jeg føler alle som har vært litt på Vestlandet er sånn, allværsjakke, ja, regnjakke, ja, året rundt.
2: Ja, ja men faktisk. Jeg det synes, kan være. Det kan være, det kan være. Men vet du hva, så lenge man klær seg greit og ikke går med shorts på høsten, litt performativt, så går det fint for meg.
1: Jeg er så enig.
0: Jeg er så enig. Og da er det sånn, respekter været.
1: Jeg så en mann på Frogner stadion oppriktig to dager siden, klokken 9 på kvelden, som jogget i Lyne McQueen shorts.
2: Ja, det er litt fett da.
1: Men bare overkropp.
0: Det, da er du...
1: Meld deg til politiet, sier bare jeg.
0: Altså, da, ja, da kjenner jeg det blir... Det er en sånn hestesko-teori, og jeg føler at du er performativ når du leser på trikken. Det kan jeg snakke lenge om, det synes jeg ikke at du er, men det er liksom sett på som performativt for menn. På andre siden av hesteskoen er de som liksom jogger i barings i, når det er iskaldt ute. Ja. Og skal liksom være sånn alfa mel som ikke blir kald.
1: Det var kjempekaldt den kvelden. Det blåste. Jeg hadde på meg frakk og ull, og jeg var kald.
0: Ja, ja.
1: Jeg er helt enig.
2: Jeg vet da, jeg sutter litt. Jeg synes det er litt fett. Jeg gjør det ikke selv, men jeg er med respektive valget. Ja.
0: Gjør du det ikke selv fordi du ikke har Line McQueen shorts?
2: Nei, jeg har ikke akkurat overkropp jeg trenger å eksponere Oslo for.
1: Det er der grensen går. Jeg elsker det. Har du en siste kommentar, Hanna?
0: Min siste kommentar er at jeg synes at folk burde respektere høsten mer som en fantastisk årstid. Jeg synes den blir sett på som en sånn transportetappe mellom sommer og vinter. At folk ikke tenker at høsten er en egen ting. Og spesielt i Norge. Jeg har bodd mye i utlandet, og der har vi ikke høst på samme måte. I Norge er høsten så vakker, så lag en kanelbolle, kjøp deg en god jakke, eller bruk gamle jakker helst det. Og kos deg med gjærbakst.

0: Selvfølgelig så hører du Edel i bakgrunnen med Make It Happen her på Det Beste fra Radio Nova. Og vi skal øve til et litt sånn Make It Happen-tema. Fordi hva er bedre ved semesterstart enn å starte med nye rutiner, nye... Bare, ja. Bare hear me out. Treningssenter, løping, halvmaraton. Dere skjønner hvordan det går.
1: Jeg har en høne å plukke med den norske befolkning, eller mer spesifikt folk som stikker på treningssenter, og tenker at det å let the dogs out, det er innenfor.
2: Asj!
1: Ja, men fordi... Ja,
3: hva betyr å let the dogs out?
1: Nei, at man, altså fordi jeg er ganske tolerant her. Joggesko, fotballsko, sokkeless. Ja, sokkelessen er grei. Til og med sånne sokker med sånne tåsokker. Få det på.
3: Det handler liksom barn. Det sier ja. Litt om meg. Ja. Mm.
1: Men barbeint. Og en ting er sånn, man ser det en gang. Så er man sånn, åja, ok. Ja, ja, men you do you. Jeg har sett dette gjentatte ganger.
3: Ja, ja.
2: Jeg har... Mitt første spørsmål da er sånn, hva er det du tjener?
1: Sånn,
2: men, sånn,
1: yoga.
2: Men sånn, hvilke apeat? Sånn, er det apeat-trening? Er det tredemølle? Det...
1: Nei, altså, jeg liker å gå inn på et treningsstudio da, en gang iblant.
2: Og stå der?
4: Hva slags type treningssenter er dette?
1: Det er helt vanlig treningssenter. Ja.
3: Men jeg har litt tanker. Ja. Fordi at jeg... essenser, altså sånn disse menneskene her da, som går inn på treningssenteret, altså jeg er ganske barbeint av meg. Og det skjer en gang iblant at jeg tar av meg både sokker og sko. Spesielt med litt promille som på veien fra byen. Da bestemmer jeg meg for å være meg selv. Da bare være fri. Elsker å gå barbeint. Faller meg veldig naturlig.
1: Grounding.
3: Ja, og følelsen av bakke under mine tær. Hadde også en foreleser som bare med en gang han ble engasjert, så bare tråkket han ut av skoene sine og var barbeint. Og gikk barbeint rundt og foreleste.
2: For det er en bit.
3: Ja, og, det, og der er jeg litt sånn, nå tar jeg det litt bort fra treningssenter, for det synes jeg er en annen sak, for der er det også hygiene, sant?
2: Ja.
3: Men jeg føler det å være barbeint blir så sykt sett ned på. Mens det vi alle vil er jo bare å være frie, skjønner du?
2: Ja.
3: Og jeg føler de som tør å gå barbeint i offentligheten, de er litt friere enn alle oss andre.
1: Men jeg synes det er fint du tar dette perspektivet, Maria, fordi jeg har prøvd å liksom se deres side av saken. Og så merker jeg at jeg har bare blitt et dømmende menneske.
2: Ikke sant? Jeg har en controversial opinion som jeg nettopp fikk. Jeg fikk opp en poeng på siden her.
1: Gunn.
2: Jeg tror at det at vi blir liksom grossed out av føttet, skjedde samtidig som at foot fetish ble mainstream.
4: Ja, det kan jeg se.
1: Men jeg tenker,
2: er du ikke med meg?
1: Jeg skjønner hvor
3: jeg
1: du
3: vil. Jeg er med deg.
1: Jeg tenker jo også litt på sikkerhet. Risikovurdering her. Det er ganske mye tunge vekter som kan gå rett på barfot.
4: Ja, det er jeg enig i. Og så bare ser jeg. Jeg synes at barføtt på treningssenter er, du nevnte hygiene, jeg synes bare det er veldig ekkelt.
1: Ja.
4: Fordi du går der med liksom beansa ute, og det er...
1: Beansa ute, ja, det
3: var mye. Altså, jo, men det er jo bare en kroppsdel på samme måte som alt annet. Sånn? Så du tar jo hendene dine og krøller rundt stenger som alle andre har tatt på før deg.
4: Ja, men
3: og
4: de vasker så, du jo ofte.
3: Folk er ikke så veldig flinke til å vaske, altså.
4: Nei.
3: Og bakken også, de mopper sikkert den. Ja, men herregud, ja. Er det liksom, er det så mye mindre hygienisk enn at jeg har skalkene ute på et apparat? Ok, nå går ikke med så korte shorts også. Men sånn, på hvilken måte er det mindre hygienisk? Hvis du bare har gått på sko resten av dagen, så ikke du, altså, det kommer an på om de har gått barbeint ut av, det vil jeg ikke tro.
1: Nei, jeg vet jo ikke. Jeg vet jo ikke. Og det er jo det, jeg tror det er det som gjør at jeg blir litt sånn, jeg blir vel mest fascinert av at sånn, her er det et sted hvor man føler seg såpass komfortabel, føtter ute. Jeg tror bare at sånn, hvis jeg er barbeint, så er det ofte sånn, in my own home. Jeg føler meg veldig komfortabel.
3: Du kommer ikke langt, vet du.
1: Nei, kanskje det er et mer problem.
4: Ja, kanskje du må jobbe med deg selv.
1: Jeg må jobbe med meg selv.
4: Det er mye du skal jobbe med for tiden.
1: Oi, oi, oi. Dette ble en intervention. To timer frokostsending.
2: Intervention-sending, altså.
1: Ja.
2: Nå har du, altså, du har en liste med ting du skal jobbe med.
1: Ja. Ja, nei, men det er bra dere er ærlige med meg, dere. Men fortsatt så står jeg på mitt, synes jeg.
3: Men hvis, for meg så er det en stor forskjell. Hvis du er hippie og gjør det fordi du liker å føle deg fri, tommel opp fra meg. Hvis det er fordi du er en gymbro, og du har lest på et eller annet web at å gå barbeint gjør at du på en måte presterer bedre,
2: ja.
3: Så er det hard pass, altså.
2: Okay. Fy faen, om jeg sier en bay gutt med dogs er ute, så skal jeg faen med en... en i min siste sted i Oslo, ass. Fuck det.
0: Tusen takk til Sorgenfri som tok over frokost sin sending forrige veka med en enda en spennende take, og da måtte jeg selvfølgelig gå tilbake til eksperten Hanna Myhre. Du er tilbake i studio.
5: Ja, og jeg har mange tanker om dette.
0: Ja.
5: Mange tanker. Jeg er helt team Synne, hun som stilte seg negativt til det å gå barbeint.
0: Men det å gå barbeint generelt, eller bare i... Fordi nå tok jo de opp dette dilemmaet med treningsstudio. Dette har jeg aldri sett eller hørt om før.
5: Der må du, hvis du går barbeint rundt på treningsstudio... for det første, sikkerhet. Tenk om du mister en vekt på tærne dine. Ser du? Ikke sant?
0: Åh,
5: du
0: må ikke si sånn.
5: Gå med sko. Kom igjen. Det er i hvert fall litt beskyttelse. Nei, ikke generelt sett. Jeg går barbeint hjemme. Men får jeg gjester... Da går jeg med innesko. Ja, jeg har innesko.
0: Ja, men det støtter jeg så sykt. Jeg føler at når det gjelder treningssenter, så er jeg Team America. Og sånn, let's keep the shoes on, liksom. Bare ha på sko inne på treningssenter. Men hjemme, så er jeg ikke en barbeint person i det hele tatt. Jeg må ha i det minste sokka. Og hvis jeg har sokka på, så vil jeg helst også ha mine happy flops.
5: Ja, for jeg har innesko, men jeg vet ikke om det er... Norge så har man jo en tendens til å gå med innesko på skolen, og det kommer jo av været generelt sett. Men det er veldig sjeldent jeg ser folk ha innesko hjemme. Men jeg har alltid hatt det, og vokst opp i et hus som har det.
0: Har dere hatt Crocs da, eller hva har dere hatt?
5: Nei, vi har hatt enten sånne slippers på en måte. Akkurat nå så har jeg et par innesko som jeg kjøpte for lenge siden, liksom på et marked i Egypt, som er sånn... De er sånn skinnslippers på en måte. De gjør ikke så mye, men du får illusjonen av å gå med innesko.
0: Ja.
5: Og så har jeg hatt en tendens til å ha et ekstra par, så hvis jeg får en person på besøk, så er det sånn her, har du innesko? Men jeg vet ikke hvor jeg har den tradisjonen fra. Du kan gå barbeint i park hvis du sitter deg ned, og hvis du er, liksom hvis du er etablert i parken, på en måte som et hangout spot, gå barbeint. Strand, barbeint. By all means... utenom det, så synes jeg det er...
0: Det er litt nasty.
5: Ja, jeg vil ikke se dine bein, dine føtter.
0: Nei.
5: Og jeg er helt uenig med Maria, som var på det panelet til Sorgenfri, som sa at det blir det samme som hender.
0: Ja.
5: Det er jeg helt uenig. Det synes jeg ikke noe om.
0: Nei, men jeg er også sånn... jeg synes det er nasty fordi jeg ser for meg at den klamme huden driver og tar med seg alt av støv og små steiner og sandkorn rundt gjennom huset og bare plasserer nye spots for hybelkaniner.
5: Ja.
0: Det skjer i hodet mitt når jeg går bare beint hjemme. Gå med Crocs eller Happy Flops eller Birkenstock eller whatever, men nå kommer jeg fra et slavisk hus da.
5: Ja.
0: Hvor vi går slavisk med innesko på en måte.
5: Ja, og det, vet du hva? Jeg vet ikke hvor min familie har det fra, men vi går slavisk med innesko alltid.
0: Ja.
5: Og hvis vi skal gå barbeint, så er det liksom, da er det på sommeren, det er veldig, veldig, og det er nyvasket. Da kan vi vurdere å gå barbeint. Ja. Men vi er ikke en barbeint familie, og når folk da kommer liksom på besøk, og jeg har til og med, nå, kjære lytter, skal jeg utlevere meg. Om sommeren, hvis jeg går med åpne sko, så går jeg ikke med sokker. Hvis jeg vet jeg skal hjem til noen, så har jeg sokker i veska.
0: Fy flate du, Hugo. Jeg støtter deg så sykt.
5: Jeg skal ikke være den jeg hater hjemme hos noen andre. Så selvfølgelig skal jeg ta på meg. Så da er jeg et hundrare som er sånn, vi skal se film hjemme hos deg, to sekunder, jeg bare tar på meg sokker.
0: Til og med hvis man har fin sko, og så har man på seg strømpebukse, så har jeg med meg sokka i vesken til å kunne ta sokkene på strømpebukse.
5: Absolutt, helt enig.
0: Vi er inne på noe her.
5: Vi er inne på noe her. Ta med sokker i veska og slutt å gå barbeint på treningssenter.
0: Uansett
5: om du er en hippie som må føle deg fri. Hvis du skal føle deg fri, vet du hva? Tren i parken. Det er mye mer frigjørende enn å gå på sats eller atletika eller hvordan man trener.
0: Men du har et siste avsluttende spørsmål til deg. Du er på stranda, du har tatt av deg sko selvfølgelig, du går barbeint rundt i sanden, det er kjempevarmt. Du har badet, så all sand fester seg til føttene dine. Går du barbeint etterpå for å la sanden bare smuldre av? Eller prøver du å få de tørre som mulig å få vekk sanden før du tar av sko på?
5: Ok, det spørs litt på situasjonen. Det er jo, er jeg på stranda i Norge, eller er jeg på stranda i utlandet?
0: Oi.
5: Det er et vesentlig spørsmål for det neste jeg skal si, for hvis jeg er på stranda i Norge, hvor du generelt sett får fylt opp vannflaska di overalt, da skyller jeg det med vann, og så tar jeg på meg sko. Hvis jeg er i utlandet, så er det ofte at jeg har sånne små skyllestasjoner med vann, hvor du kan skylle føttene dine, så da skyller jeg dem og tar på meg sko.
0: Så poenget er i hvert fall at du går ikke rundt barbeint med smuldrende sand bortover?
5: ikke bortover gata, nei. Eller det spørs jo litt på stedet jeg er. Hvis det føles ut som at det er en kulturting, at ja. Alle går rundt barbeint, så kan jeg vurdere det. Men litt av grunnen til at man ikke går barbeint ute i Oslo, for eksempel, er jo ikke bare fordi at jeg ikke liker å gå barbeint ute i Oslo. Det er jo fordi at plutselig så tråkker du på et eller annet sånn glasskår, eller noe sprøytespiss, eller gudene vet. Altså, det er jo farlig. Det er uhygienisk og farlig. Så det skal jeg ikke ha noe. Hvis jeg sitter på huk, og så skal jeg ta 30-bussen hjem barbeint, hva mener du? Never gonna happen.
3: Å, gud selv. Å, det er jo
5: bevares. Det er bevares. Det er farlig. Det er direkte farlig og uhørt. Og det skal vi ikke ha noe av.
1: Men jeg går da i hvert fall langs asfalten og la sand smuldre av. Det gjorde hele barndommen min. Men kanskje
5: ikke ja, i Oslo. Du kan gjøre det som barn. Barn har andre regler.
1: De har andre regler.
5: Jeg synes barn har andre regler.

0: litt av hvert. Jeg er Lotte, og i studio har jeg med meg
1: Sofie
0: og
2: Jakob
0: fra
2: Nova FK.
0: Ey, vikar, ey, ey, ey. Ok, lag den første lyden du tenker på, Sofie.
1: Ba, ba, ba, ba, ba.
0: Og det er Jakob.
2: Boom, shakalaka.
0: Og jeg sier ey, wa. Ok. Vi håper dere har en kjempefin morgen. Lytt videre, vi gleder oss.

0: Ja, vi er i huset. Det er oss fortsatt, Skummakultur. Og det har jo kommet ny sesong av Ikke lov å le på hytta. Ja. Har dere sett den?
1: Vi er på hytta nå, ikke i huset.
0: Ja, nå er vi på hytta.
2: Mm. Hva mente du med det?
1: Siden det, hun sa vi er in the house, eller vi er i huset, ja, ja, ja. Sant, så nå, ja, er vi på hytta.
2: Nå er vi på hytta.
0: Ja, og nå er vi på, ja. Det er bra du sa, Jakob. Viktig.
2: Jeg har ikke VGTV pluss.
1: Ikke heller.
2: Nei, men ikke heller. Da, man kan jo faktisk se den. Men man kan se den første episoden. Ja, man kan se den første episoden. Og hvis man har VGTV pluss, så kan man se de fire første, ja, som har kommet ut. Dette er jo da sesong 7. Har dere noe kjennskap til hvem som er i casten?
1: Ja, jeg, ja, så et navn som spesielt stakk seg ut.
0: Okay.
1: Stig Brenner.
0: Ja,
2: altså,
1: for en mann.
2: Kan jeg bare si at han brant, ass, hvis man sier det på grunn av.
0: Ja, som faen.
1: Ja.
2: Han var i fyr og flamme.
0: Ja, men
1: det tente
0: fordi
1: noe hos meg.
0: Oi, oi, oi. Dette ville jeg snakke om fordi Stig Brenner er så wildcard, og han er den morsomste. Sånn, han er så morsom.
1: Mm.
0: Og jeg vet ikke om dette var en drøm eller om det er sant, men jeg hørte at han hadde tryglet Ikke lov å le på hytta om å være,
2: ja,
0: med. Han hadde,
2: ja,
0: spurt selv.
1: Det leste jeg, altså.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig. Han
1: var med i Brekke med Jørnis Josef, Henrik Farley og Martin Lepper. Og der var han også, når jeg så det, så sto også han ut som en som egentlig var veldig, veldig morsom.
0: Ja.
1: Glimta veldig til og hadde, ja, mye gode kommentarer. Ble liksom en veldig sånn, jeg er litt sånn tørrvittig nesten.
2: Ja, jeg er veldig glad for at han er morsom, fordi det hadde vært så pinlig, ja, om han pullet opp, møtte opp og ikke lov å le på hytta, og så er han ikke morsom, og så er han sånn, jeg er egentlig ganske morsom, jeg bare har vært litt sånn emo de siste årene, sier han, ja, i første episoden.
1: Ja.
2: Men så er det så deilig at han faktisk er morsom.
1: Han er kjempemorsom.
2: Ja, og han har noen karakterer der. Bare, han var drit. Bra.
0: Ja, men også, ja, det er et ganske bra cast, ja, synes jeg.
1: Henrik Farley. Sånn,
0: ja, Henrik Farley, mm, absolutt.
2: Amir,
0: ja,
2: er så morsom.
1: Han er jo perfekt, ja, for en sånn her type serie.
2: Ja. Han ler jo ikke.
1: Ja, og så treffer han på så mye sånn dumme ting som det er sånn, ah, det her er jo ikke gøy engang, egentlig, men så selger du liksom litt på.
2: Men, ja, fordi det er litt samme som Steinar Hallert.
1: Ja.
2: At de er bare...
0: Unnskyld, mikrofonen min driver og flyr opp i lufta. Jeg må holde den nede.
1: Det er veldig gøy.
2: Holde den nede, det er veldig gøy.
0: Men ja.
2: Ja, fordi de er samme type morsomme ved at de bare er veldig merkelige og kan bruke liksom seg selv som at de er rare, da.
0: Ja, at de, ja, spiller en karakter, men gjør, ja, de egentlig det?
2: Det er akkurat
1: alt
2: det.
1: Alt med dem er en karakter, så når de går inn i en ny karakter, så blir det sånn, er det nå de er normale igjen?
0: Ja.
1: Du klarer allerede å skjønne når er det de ikke er på.
0: Det er det.
1: Når er det de ikke er i karakter.
2: Å, jeg kunne ønske jeg... var sånn. Rar.
1: Det er sånn vi ser
2: rar
1: på deg.
2: Du er rar,
1: du vet det bare ikke. Du er liksom skomma sin Amir.
2: Ja. Oh, det var hyggelig da.
0: Men også en annen duo der inne som jeg synes er veldig morsom.
2: Oh.
0: Vidar Magnussen og Tore Sagen.
2: Ah.
0: For de har jo vært med i Side om Side sammen.
1: Ja. Det er to rutinerte, ja, herremenn.
0: Veldig flinke. Og jeg synes også Espen Abrahamsen.
2: Ja.
0: Eller, han er ikke nødvendigvis så morsom, men det er morsomt at han synes ting er morsomt.
1: Ja. Han er, du må ha med et par som ler.
0: Ja.
1: For det er litt kjedelig hvis hele sesongen er de 7 beste komikerne i Norge som alle er dritmorsomme, men det er ingen, ja, som ler av hverandre. Det er fint å ha med en sånn som, det er sånn som når de hadde med Erik Follestad som lo av alt.
0: Mm.
1: Og det, ja, var på en måte, ja, hans rolle.
2: Og så er det
1: rolle
2: litt overraskende egentlig,
1: ja,
2: at man blir sånn, ja, fordi Henrik Farley, han ler ganske mye, men jeg, det var litt overraskende for meg, for
0: ja, jeg tror, ja, det er ikke det.
2: Han på han litt som en som ikke ler,
0: ja.
2: Kanskje fordi han på podcast med Martin Lepperød og Jørnis før, så var han litt
1: den ansvarlige, ja, holde, ja, ja, alt på en måte flyter.
0: Ja.
1: Men det er jo så spennende å se sånn som han da, kunne slippe seg løs nå og være, nå skal han på en måte bare få lov til å være Martin Lepperød da.
0: Ja.
1: Som skal,
0: ja,
1: bare skape latter. For jeg tenkte jo, med en gang jeg så Henrik Farley, så tenkte jeg, er dette ditt type konsept? Er det du som kommer til å skinne her?
0: Ja.
1: Det virker som han har gjort en god figur.
0: Ja, han er jo også i Forræder nå.
1: Ja.
0: Det var jo veldig interessant.
1: Det var veldig gøy å se han der.
0: Det er jo ikke en spoiler, men han er jo ute for, nei, mange episoder, ja, siden. Ja. Og det synes jeg var veldig synd.
1: Ja,
0: han er jo skikkelig forræderperson.
2: Han kunne
0: ja. Han er litt slu.
2: Han er litt slu, men det er kanskje derfor han røk helt i starten. Det er ikke spoiler, fordi det var så tidlig.
0: Ja, det er lenge siden. Og de episodene kommer altså fredag og lørdag, det er jo hele tiden.
2: Jeg elsker forræder. Sorry. Ja, altså, ikke lov å le på hytta.
1: Jeg har også fått opplyst at jeg har VG Plus nå. Så.
2: Oi, har du?
0: Fantastisk. Tydeligvis. Kjøpte du noe?
1: Nei, jeg fikk det bare opplyst på melding fra min far at vi har VG Plus.
2: Hey. Kan du dele med oss?
1: Nei.
0: Men de neste fire, eller de siste episodene, kommer fredag 25. Så dra og se.

0: Der hørte du Spike Fuck The Slingers med låta Kind Hearts.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hei, og velkommen,
2: velkommen til
1: Dypdykk i fitta. Mamma og pappa, hvis dere hører på. Halla!
3: Hallo!
4: Du hører på Lobbyen på Radio Nova.
0: Nå har vi jo hatt litt tid her til å bli bedre kjent med vårt nye lobbybarn, Sara. Vi vet nå hva slags type biseksual du er, eller at du er flere av dem, for øvrig. Vi vet...
1: du er også en gay man, apparently.
0: Du er også litt en gay man. Vi vet også at du lukter litt forskjellige ting. Så hvis folk lurer på hvordan Sara lukter, hit opp nærmeste parfymeri, I guess, og sjekk ut disse forskjellige parfymene.
1: Eller stopp deg på gata.
0: Ja, eller stopp deg på gata. Du vet aldri hvilken
1: take
0: dag du får heller.
1: Take a whiff.
0: Er vi sikre på at vi skal invitere folk inn til det?
1: Ja, det går fint.
0: Ja, jo, men, ja, men så fint. Men jeg tenkte at vi må få på noen fun facts her. Vi må bli enda litt bedre kjent før vi kan slippe deg ut av studioet her i dag. Så jeg har forberedt en liten rapid fire liksom gameshow-aktig runde. Det er cirka 90 sekunder. Du svarer så fort du bare klarer. Hvis jeg synes du bruker for lang tid, så kommer jeg til å begynne å telle 1, 2, 3, og så må du bare svare, eller så kommer neste spørsmål. Føler du deg klar for det her?
1: Jeg tror ikke man kan føle seg klar for det her uansett, da.
0: Nei, probably ikke. Men jeg tenker vi bare kjører i gang for det, ja. Beskriv deg selv raskt med ett ord.
1: Entusiastisk.
0: Hvilket dyr var du i ditt tidligere liv?
1: En katt.
0: Raskt eller langsomt?
1: Langsomt.
0: Hva har du mest lyst på akkurat nå?
1: Vann.
0: Er lobbyen kul og slay?
1: Selvfølgelig.
0: Hva tegner du når du drodler?
1: Blomster.
0: Hvilken brus er best?
1: Pepsi.
0: Hva er ditt favorittkompliment?
1: Åh, det var en fin topp hvor du kjøpte den.
0: Smarttelefon eller dumtelefon?
1: Dumtelefon.
0: Hvilken is er best?
1: Jeg kan jo ikke spise så mye av den melkeisen, den er så saftig, I guess, anyone.
0: Veganer?
1: Nei, bare laktosesensitiv.
0: Right. Hva liker du best med deg selv?
1: Sosial.
0: Hva den beste grønnsaken?
1: Gullerot.
0: Drømmer du om en jobb?
1: Nei.
0: Correct answer. Hvilken høytid liker du best?
1: Nyttår.
0: Favoritt skjeve ikon? Tre, to, en.
1: Kim Petras.
0: Oh. Hvor var du på ferie sist?
1: Da var jeg i Lisboa.
0: Hvilken superkraft ville du hatt?
1: Tankelesing.
0: Karius eller Baktus?
1: Baktus.
0: Veldig, veldig bra. Jeg synes du svarte ganske godt for deg. Hvorfor Baktus?
1: Jeg synes bare det høres bedre ut egentlig enn Karius.
0: Ja, og hvordan står det til med magen din?
1: Det går bra for øyeblikket, for jeg spiser jo ikke noe av det som jeg ikke tåler, for jeg har IBS. Så, ja.
5: Might I add, også veldig biseksuelt av deg å ha IBS.
0: Ekstremt. Ekstremt.
5: Only a hot bisexual bitches have stomach problems.
1: Det er liksom noe med det å ha vondt i magen hele tiden, som er, nei da, ikke akkurat nå, ikke akkurat nå,
0: hey,
1: men generell basis.
0: Ja. Ja, absolutt.
1: Som er en del av identiteten, ja.
0: Ja. Du drømmer ikke om en jobb?
1: Nei, altså jeg tror jeg bare ikke har funnet ut av noe som er en drømmejobb, og så er det sånn, det er jobb da.
0: Ja.
1: Det er jo liksom ikke det som skal drømmen.
0: Nei, jeg er altså, you don't gotta convince me.
5: Nei,
0: altså,
5: det, herregud, nei. Nei, nei takk.
0: Nei.
5: Let me be silly on radio forever, and please give me money for it soon.
0: Ja.
5: Det
0: ja.
5: Hadde jo
1: kunne, vært noe. Kunne ha spurt om drømmeinntekt, det hadde vært noe annet.
0: Ja, hva er drømmeinntekt?
1: Sånn litt under en million.
0: Ja, ja, men støtter det. Ja. Du sa dumtelefon, men du har jo ikke dumtelefon, har du det?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg kunne ønske jeg kunne blitt kvitten, egentlig. Ja. Men det, man er jo avhengig av å være på visse ting, og så det eneste jeg føler som sånn smart telefon som er greit, det er liksom, ja, Instagram er jo gøy å være på, men ellers... vil egentlig ikke at folk skal drive på å få kontakt med meg på alle mulige planer hele tiden.
0: Nei, jeg er så enig. Jeg føler meg mast på constantly. Jeg har veldig ofte lyst til å kaste telefonen min vekk for alltid. Så det skjønner jeg veldig godt. Du sa ditt favorittkjæve-ikon er Kim Petras.
1: Ja.
0: Utdyp.
1: Jeg fikk jo også litt panikk da, men det er jo noen ikoniske sanger da. Mm. Og det er bare liksom The Presence av Kim Petras.
0: Ikke for å være helt sånn gun to your head, name three songs right now type guy, men hva er favorittlåta di av Kim Petras?
1: Treat Me Like a Slut.
0: That's a great answer. Jeg har faktisk et lite bonusspørsmål helt på tampen. Vi har snakket så mye om kategorier i dag, når vi snakket om disse Fragrance Matrix-greiene. Så jeg lurer på, hva er din favorittkategori av skjeve? Har du en?
1: Jeg tror ikke jeg kan si at jeg har en favorittkategori av skjeve,
0: nei.
5: Har du en du er kjemperedd for?
1: Mm. Nei. Oh. Jeg tror egentlig ikke det.
0: Altså, nei, fordi alle er redd for din kategori, girl. Det er det.
5: ikke jeg. Jeg er redd for toppturgeis. Jeg er redd for homofile menn med sviksgenser og raske briller som går topptur i fjellet. Fordi der står jeg i min islender og plukker blomster, og så blir jeg redd for å bli hate crime på Besseggen, liksom.
0: Ja, valid.
1: Neida, men jeg tror liksom, hvis man er nok av en mennes, så er det ingenting som er skummelt.
0: Ja, dere hørte det her.
5: Word! Vet du hva? Jeg skal ta det med ut i verden.
0: Ja, og det er
5: inspirational, altså.
0: Det jeg synes alle andre burde ta ut i verden også.

0: Der fikk du cowboyfrokost med I'd Rather Be Miserable.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
3: I det siste så har jeg tenkt i mitt stille sinn på noe, jeg landet på en teori rett og slett.
4: Ok.
3: Om mitt liv og eksistens. Så jeg studerer på Blindern på UiO, og jeg bor i gangavstand, så da gikk jeg hjem en gang her om dagen, forrige uke typ. Og så på veien så går jeg gjennom et ganske fint nabolag med trær på hver side, og hager og ditt og datt, og hunder og dyr og alt som er. Og så ser jeg plutselig en katt og en mus.
4: Oi,
3: Tom og Jerry. Og musen liksom. Blir jaget etter av den katten. Og det har jeg selvfølgelig hørt om.
4: Og du var sånn, ah, de burde lage en tegneserie om dette.
3: Ja, akkurat det jeg tenkte.
0: Hvorfor er det ingen som har tenkt på det?
4: Skikkelig.

0: Der fikk du Lene 3000 med Lights Off.
1: Ja, dette er Rushdie som dekker Top 25 Play Baseball Compilation på YouTube. Og der er vi i gang. Det er Thomas Mildir som tar ballen. Og han tar den svære hanske. Det er dritstor hanske han tar den. Og så er det batteren. Dette klippet jeg har sett før. Dette er dritbra. Det fikk jeg på Eaglesen min. Og det er han batter. Og han løper. Det er homerun. Han fikk homerun. Han løper hele veien. Dette er Jeffrey Starsberg som løper rundt her. Og hører på. Han hører på Rushdie tirsdag til torsdag 4-6.
0: Han fikk home run, og det kan dere også få nå, for nå skal vi ha en liten quiz. Og jeg, altså, dette er ikke et spørsmål, for det har jeg nesten sagt allerede, men et av mine favoritter her i verden er hai. Jeg tenker mye på dyre hai, jeg bryr meg mye om dyre hai, og jeg har innsett at det ikke er så mange andre som meg i min vennekrets som bryr seg om mye om dyre hai. Kan dere mye om dette dyret?
2: Jeg sier nei, altså.
3: Ja, jeg kan ikke noe særlig om hai, annet enn at det er et stort dyr i havet, og haisommer er en film.
0: Det er et stort dyr i havet, haisommer er en film, og da gjør vi det sånn som dette, at dere bare roper ut svarene når dere har dem.
3: Kan vi lage en lyd?
0: Dere kan godt lage en lyd,
3: ja.
0: Hvis dere har lyst til å lage en lyd. Hvilken lyd vil du lage, Aslak?
2: Jeg sier bø.
0: Bø.
3: Kra.
0: Kra.
3: Nei, eller hvilken lyd lager haien? What does the shark say?
0: Det er under vann da.
3: Rull teppe si.
0: Hvor lenge før dinosaurene har haiene svømt rundt i jordas hav?
2: Bø.
0: Bø.
2: 30 millioner år.
0: Nei.
3: Kra. En milliard år.
0: Nei, det er 190 millioner år. Poeng til null. Hvor lenge før de første trærne kom haien?
3: Kra, 50 millioner år før det første treet.
0: Nei.
2: 170 millioner år før.
0: 90 millioner år! Hvilke?
3: Jeg var nærmest, får jeg litt poeng for det.
0: Jeg var nærmest i sted, altså. Halvt poeng til deg, dere har et halvt poeng der. Hvilke seks sanser har haien?
3: Kra, spise, nei, smake, lukte, se, føle, sånn ekolyd.
0: Ja, og...
3: Er det ekolyd? Er ikke det en egen?
0: Jo, men du har bare sagt fem.
3: Smake, se, lukte, føle.
0: Ekolyd.
3: Ekolyd, det er fem.
0: Ja, men jeg spurte hvilke seks sanser.
3: føle. Tenke. Så, nei.
0: Dette er en sans du også har, Saida.
2: Syn.
0: Syn, sa hun.
3: Ja, sa syn. Syn, ja. Se, lukte, smake, føle, høre.
0: Høre!
3: Jeg har sagt høre.
2: De snakker.
0: De har syn, smak, lukt, hørsel, berøring og elektromottak.
3: Ja, det var akkurat det jeg sa. Ekolyd.
0: Ok, poeng til Saida, selv om hun glemte hørsel. Og det er litt dumt siden vi er på radio.
3: Jeg har litt dårlig hørsel da. Så.
0: Hvilken nålevende hai er størst?
3: Kra.
2: Bø.
3: Du kan ta den.
2: Hvittain.
3: Nei. Kra. Blå. Hva holdt jeg på å si? Hva heter det? Den hammerhai.
0: Nei.
2: Bø. Ja. Valhai?
0: Ja!
2: Yes! Første forsøk.
0: Hva slags type dyr er hai?
3: Kra. Fisk.
0: Ja, hva slags fisk?
3: Hva mener du, hva slags fisk?
0: Det er en spesiell type fisk.
3: Kra. Stor fisk.
0: Nei. Det finnes små hai også.
3: Ok.
0: Så, nei.
3: Kra.
0: Det er navnet til en karakter i Nemo.
3: Oi. Spekkokker, holdt jeg på å si. Hva? Hæ?
2: Nemo?
3: Det er ikke hammer.
0: Nei,
3: nei, det er...
0: Det generelle dyret hai er ikke spesifikt hammerfisk.
2: Nei, men.
3: Rovfisk?
0: Det er bruskfisk. Det er en karakter i Nemo som heter Brusk. Det er den store haien som er lederen av de der...
2: Den er megaskummel.
0: Den der gjengen som er sånn, fisk er venner, ikke fôr.
3: Ja.
0: Han heter Brusk, for jeg kan også veldig mye om Nemo.
3: Ok.
0: De fleste fisk har ett sett med gjeller. Hvor mange har haier?
3: Kra. Fire.
0: Veldig nære, men feil.
3: Tre?
0: Nei.
2: Bø. Ja. Fem.
0: Fem? Er riktig. Det er 5-7.
2: Plankekjøring.
0: Hvor gammel ble den eldste registrerte haien? Dette har du, du har slingringsmann på 200 år.
3: Kra. Oi, shit, de var så gamle. 400 år.
0: Det er innenfor slingringsmålet. De ble mellom 300 og 512 år. For det er vanskelig å registrere folk som er, og dyr, fisker, haier, som er over 500 år.
3: Ja, for du kan ikke liksom kutte dem i to og så telle sånn treringene.
0: Nei, det tror jeg ikke du kan. Kanskje du kan det, jeg har ikke prøvd. Spiser haier mennesker?
3: Kra. Nei.
0: Nei, det gjør det ikke. Helt riktig. Hvorfor angriper haier mennesker?
3: Kra. Blod?
0: Nei.
3: Redd?
0: Nei.
3: Redd, de, vet dere, fight or flight?
0: Nei.
3: Fight?
0: Nei.
3: Instead of flight?
0: Fight.
3: Ok, har du et gjett?
2: Nei, jeg kan ikke tenke hva ellers det skulle vært.
3: Fordi de tror at mennesker er noe annet.
0: Ja, fordi de tror jeg er byttedyr.
3: Ja.
0: Haier spiser faktisk også andre haier noen ganger. Men de spiser ikke mennesker. Og et spørsmål som er ganske vanskelig, her kan dere få opp til 9 poeng. For nemlig, hvilke 9 haier er de mest vanlige haiene langs norske kysten?
3: Kra. Hammerhai.
0: Nei.
2: Brysk.
3: Nei. Kra. Valhai.
0: Nei.
3: Hai. Punktum hai.
0: Hai. Hai!
3: De kan du ikke navne.
2: Norske kysthai.
0: Brygde, svarthå, gråhai, hågel, kamtanhai, håbrand, pigghå, småflekket, rødhai og håkjæring.
3: Han har aldri et av det.
0: Et siste spørsmål, og dette spørsmålet får dere 200 poeng på, for dette her ble nevnt i en rushtidssending tidligere, nemlig hvilken hai var det Hanna malte i bunnen av den bollen hun malte når hun var på date på Paint and Sip for rundt en måned siden?
3: Blåhai.
0: Nei. Den haien har blitt nevnt.
3: Bruskhai.
0: Nei.
3: Jeg husker jo ingen. Rødhai.
2: Nei, det har sagt da.
3: Rødhai. Gråhai. Det var mange ord.
0: Spekkhogger. Det er en del av denne lista her. Det er en del av denne lista her. Brygde, svarthå, gråhai.
3: Svarthå, brygde.
0: Brygde! Ding, ding, ding! 230 poeng til Saida, som nå er haienes mester.

0: Der fikk du Chico Sue med And I Tell Myself I've Got To Go.
1: Du hører på Røstid i stad til torsdag 4-6.
2: Det var litt skummelt, men det stemmer. Du hører på Røstid tirsdag til torsdag 4-6. Og vi har også fått en liten gjest i studio. Vil du introdusere deg selv? Eller skal folk gjette?
3: Jeg sier ikke ingenting om meg selv. Dere får høre på stemmen min om dere kjenner meg igjen.
2: Nei, det er hyggelig at du introduserer deg.
3: Jeg er mommi fra Nova FK.
2: Fra Nova FK. Boom, boom, boom. Eller, let me see my hair. Boom, boom, boom. Men du kom jo til perfekt tidspunkt, fordi vi har jo litt sånn dyre tema. Ikke med vilje, men det bare ble sånn. Og apropos dyr, så har jeg lyst til at vi skal snakke om broren til Princess Diana. Han er litt sånn dyrisk av seg nå, fordi han har skrevet en bok hvor han... Ja.
4: Han er sånn dyrisk, altså.
2: Fordi han har skrevet en bok hvor han utleverer ting da, som kongefamilien har gjort eller ikke gjort. Og, ja. Mange vil kanskje si at det er en form for, kanskje ikke han er et dyr, men han tjener dyrt på denne boken. Det er litt sånn money grab, cash grab mulighet. Har dere noe forhold til Princess Dianas bror?
5: Overhovedet ikke.
4: Jeg føler jeg visste at hun hadde en bror. Ja. Det føler jeg at jeg visste. Det føler jeg at jeg fikk med meg, men jeg... Jeg føler at jeg visste at...
2: Han dukket opp i studio nå. Princess Dianas bror!
4: Panikk. Nå ble vi litt distrahert inne i studio her, fordi at det var noen som viste et bilde av en eller annen som har klippet håret.
3: Nei, Silja, hun skuespiller i Chicago.
4: Ja, hun har for øvrig, så vidt jeg vet, ingenting å gjøre med Princess Dianas bror.
2: Men hallo, noe som også er litt sånn, what? Han heter Charles.
5: Nei.
2: What? Og det heter jo også her ex-husband.
4: Her ex-husband, det heter Charles.
2: Gjør han ikke det?
4: Jo,
3: så her er ikke Charles.
4: For så vidt, kongen av England.
3: Det er Charles vs. Charles.
4: Først og fremst ex-mannen til Princess Diana.
2: Jo, men det er sånn, I believe women, holdt jeg på å si. Det var ikke det. Det var ikke det jeg skulle si.
4: Jeg tror også Charles believes he was married.
2: Jeg skulle si sånn. Altså, litt sånn som med hun der turndama i USA.
3: Simone Biles.
5: Simone Biles.
2: Ja. Simone Ingen Biles. Vet hvem her husband is. Han er bare Simone Biles' husband.
4: Ja, det er fair.
2: Det.
5: Men er han konge av noen sted da?
2: Han spiller basket, tror jeg.
5: Okay.
3: Amerikansk fotball.
2: Oh, ja. Same, same, but different. Han spiller basket. De begge kaster en ball med hendene.
4: En av de sportene, liksom. Ja. De kaster en ball med hendene. Ja, amerikansk fotball. Ok, jeg vet, dette er en tangent. Jeg beklager. Jeg skjønner ikke hvorfor det heter fotball. Man kaster ball med hendene.
2: Nettopp. Men apropos fotball. Slik som man kaster en ball med hendene i fotball, så kaster han også rundt omkring på livene til folk. Ved at folk påstår... Ja, her kommer jeg med mine analogier.
3: Nå er det god.
2: Ja, takk.
5: Fantastisk hjelp.
2: Men han har jo da... han mener jo at han holder på å dø også. Det synes jeg var litt spennende. Jeg så et sånt intervju med han, hvor han
4: mener han holder på å dø?
2: Ja, men
4: nå?
2: Han er i 60-årene, og begge foreldrene hans døde i 60-årene, så han sier at dette på en måte er hans lovtale, er det det man sier? Sånn,
4: lovtale?
2: Eulogy på norsk, er det lovtale?
5: Det vet jeg ikke.
4: Eulogy på norsk?
2: Er ikke det lovtale?
4: Er det det man skriver når man dør?
2: Ja.
5: Hæ? Er ikke eulogy som begravelsestale?
2: Jo, men på norsk heter ikke det lovtale.
4: Nekrolog? Nei.
2: Nei,
4: nekrolog er noe annet.
3: Det blir skrevet om deg, da.
4: Ja, nekrolog blir skrevet om deg, men eulogy blir også holdt om deg, spørsmålstegn.
2: Det er jo noen som snakker om deg i begravelsen din.
4: Men han har jo skrevet sin egen eulogy, var det det du sa?
2: Ja, fordi denne boken er på en måte hans møte med døden. og så har han også sagt, ta det jeg sier med en klippe salt, fordi nå leser jeg jo ikke ordrett, for det er min hukommelse av hva han har sagt i dette intervjuet. Men, og så sier han også sånn at... det er mange ting om Charles, om kongen da, kong Charles, ikke seg selv, han snakker ikke om seg selv i tredje person, som jeg kunne nevnt, men som jeg har valgt å ikke ha med i denne boken.
4: Ja.
2: Så det er sånn, han er sånn, jeg utleverer dere ikke, det er så mange ting jeg kunne sagt.
6: Så han er all the dirt. Han er all the dirt.
2: Ja.
5: Oh. Det er veldig enkelt å skrive da. Jeg har masse, men det er ikke det.
4: Ja, ja. Jeg føler at sånn kildemessig så burde man jo på en måte spørre han, sånn, en, han har all the dirt, men historisk sett så er det så mye dirt på kongefamilien. At man trenger liksom ikke å...
2: Vi trenger ikke at du forteller oss.
4: Nei, nei.
6: Men jeg skal si en ting, at det var på tide med noe britisk kongefamilie-drama. Drama.
2: Med tanke på Norge. Men vet du hva?
4: Vi har sittet stille i båten over siste. Det er
6: og så her er samtidig som Harry og Meghan er tilbake også.
4: Ja, det har vært stille det derfra, ja. Altså.
2: Men han har jo også sagt, jeg fikk opp på Aftenposten, så hyller han norsk monarki. Som jeg synes, han mener kanskje ikke det er nok dirt her i Norge.
4: Ja.
2: Så han er, han trekker frem det norske monarkiet som et velfungerende og beundringsverdig monarki i et nytt BBC-intervju. Det er det tross alt det intervjuet har sett, da, men jeg har ikke sett hele, jeg har bare sett klipp. Så hvis dere vil... Hør hva mer han har å si om den norske kongefamilien. Hør på BBC-intervjuet til Charles Spencer.

0: Der hørte du fucking gudinne med pepsestikk.
1: Du lytter til Radio Nova.
2: Skjø.
3: ja, det er verdt å nevne at jeg falt på bakken og besvimte akkurat. Og det var egentlig mest som en sånn moralsk test. Ingen løp for å redde meg.
0: Men jeg vil bare si til vårt forsvar, så lo du mens du falt på bakken. Så vi tenkte ikke helt over det.
4: Men apropos le.
0: Apropos le.
4: Forrige uke så kom jo nysesongen av Ikke lov det på hytta.
3: Oh.
4: Jeg har ikke sett den nå. Nei.
3: Ikke heller, men jeg har veldig lyst til å se den.
4: Og apropos, det er jo tema for det jeg skal snakke om nå. Det programmet, så vil jeg finne ut hva dere gjør for å prøve å ikke le.
0: Jeg soner ut.
4: Du soner ut, ja?
0: Jeg bare soner ut. Jeg slutter å følge med på det folk sier, og så soner jeg ut. Jeg prøver å sette meg litt opp så jeg kan se alle i studio, for vi er fortsatt fire stykker. Ja, men jeg soner ut.
4: Ja. Mm.
0: Så lett er det.
5: Du kan gjøre det automatisk?
0: Ja, jeg kan. Da begynner jeg å tenke på haier, vet du. Og da svømmer tankene mine av gårde.
4: Bare lager en ny quiz. Masse nye spørsmål.
0: Da svømmer tankene mine av gårde til en brygdehai eller en valhai, som for så vidt er den største.
4: For det er ikke bare meg som pleier å late som jeg er med i programmet.
0: Nei,
4: jeg
0: altså jeg
3: du late som du ser på. Er med i
4: ikke. Jeg tenker sånn, det der kunne jeg klart lett.
3: Ja, altså, ikke le når de
4: er det feil, sikkert.
3: Når men, de er sånn, hvem er det som basha på skateboardet mitt?
4: For eksempel da,
3: så er du sånn, jeg hadde ikke ledd.
0: Altså, ikke lov å le på hytta føles ut som mitt største mareritt. Jeg hadde syntes det hadde vært så fælt å være med på.
3: Fordi man har jo lyst til å le. Det er jo ikke noe gøy å ikke le. Altså,
0: og så tenkte jeg så kjipt det er å prøve å få alle rundt deg til å le og liksom kødde, og så er det ingen som ler.
3: Ja.
5: Au.
0: Det var bare så vondt.
3: Hvis ingen hadde ledd og jeg hadde vært med på det, så hadde jeg fått da hadde jeg dratt.
4: En selvtillitsknekk.
3: Ja, selvtillitsknekk, tror jeg. Altså, jeg er sånn, hallo.
0: Jeg er sykt morsom. Kom igjen, le av meg.
4: Så du sier at du boykotter ikke lov å le?
3: Nei, det ville jeg ikke sagt, på en måte. Altså, jeg tenker jo at grunnen til at man ser på det er jo fordi man har lyst til å le selv. Så det blir jo litt sånn imot sin hensikt at man som publikum eller sånn TV-titter, holdt jeg på å si, sitter hjemme og skal være med på leken. For det er ikke du som er med på leken. Eller det som er morsomt som gjør at du ler, er jo fordi folk ikke klarer å ikke le.
4: Det er sant, jeg skjønner
3: det. Sånn,
4: men det er litt sånn noe med å føle at du er med, da. Litt sånn innlevelse, I guess.
3: Ja.
5: Liten sidetrack.
4: Ja.
5: Stig Brenner er med, ikke sant?
3: Ja. Unge Ferrari.
5: Jeg hørte at han er jævlig morsom.
0: Det tror jeg på.
5: Han kan ikke se for meg.
0: Stig Joar er kjempemorsom.
3: Stig Joar?
0: Jeg tror han heter Joar til mellom noen, men jeg husker ikke.
3: Åja, what?
4: Joar?
3: Ja. Aldri sett for meg den.
0: Men Stig Brenner er kjempemorsom.
5: Jeg klarer ikke å se for meg det.
3: Ja, men jeg er helt enig. Altså sånn, that man, he's, I can laugh.
0: Jeg humrer litt når han er morsom.
3: Men sånn, men oppriktig. Fordi jeg så heller ikke for, jeg følte at det var veldig sånn utenfor
4: hans, seg, liksom.
3: Ja, utenfor hans sånn komfortzone, at han skulle bli med på Ikke lov å le på hytta. Jeg var sånn, og han sier jo det litt selv også, tror jeg, i sånn innledningsvis av de klippene jeg har sett på sosiale medier, at han er sånn, ja, mange tenker sikkert at jeg ikke er så morsom.
0: Men jeg gjør det. Jeg ser for meg at han er kjempemorsom.
3: Og så er han sånn, nå skal folk få se.
0: Men jeg ser for meg at han er dritmorsom. Jeg vet ikke hva med hans person som har fått meg til å tenke at han er dritmorsom, men det er et eller annet med han.
4: Det er litt sånn rolleskifte da, kanskje, fra å være kul artist til å plutselig
0: være. Ja, men jeg synes han virker som en kul artist som er morsom. Han virker som han har humor, liksom.
3: Jo, men fordi jeg føler han også virker litt som en sånn, eller sånn bare basert på hvordan han ser ut, holdt jeg på å si, eller sånn estetikken hans, er jo veldig sånn, litt sånn tøff, barsk type. Men når de få klippene jeg har sett, selv om jeg ikke har sett sesongen jeg heller, på sosiale medier, så er han sånn skikkelig sånn goofy, tullete tulling, liksom. Og da er jeg sånn, man forventer jo ikke det. Man forventer jo ikke at han skal komme på en sånn rullator, eller hva er det heter, sånn...
0: Nei, gjør han det?
3: Motorisert rullator. Hva er det heter, sånn...
4: Rullestol?
0: Rullestol.
3: Men det er jo ikke en rullestol, for det er jo sånn...
4: Elsparkesykkel.
3: Du sitter på den, liksom. Det er en scooter, basically. Ja, det er en scooter, elsparkesykkel, men det er sånn... Det er egentlig besides the point. Men han kommer gående inn på den med en sånn sykt sykt rar og eksentrisk dialekt.
0: Der mistet vi alle fullt ut poeng på introene på hytta.
3: Ja, trenger du den? Trenger du den elsparkesykkel nå, eller?
5: Jeg trenger rullatoren.
0: Mohammed, hvordan er det du ikke ler av ting hvis du skal holde deg?
5: Nei, jeg får ikke til det. Umulig. Jeg har ryket først fra ikke lov å le på hytta.
3: Men ryker man ut?
5: Ja,
0: man må vel hjem, hvis ikke så er det noen stakes.
4: Eller du sitter og ser på en annen hytte, liksom.
5: Ja.
0: Så de må fortsatt være på hytte.
4: Vi må sitte på Mats Hansen og se på resten.
3: Men spørsmål. De ler jo hele tiden. Hvorfor er ikke alle ute?
0: Du har ikke sett det så inne. Du har bare sett i klippene våre.
4: Det er jo den som har feilst poeng som ryker ut.
3: Og den som ler minst.
0: Hvordan teller man poeng? Enne?
3: Er det en sånn? Eller er det ha-ha-ha-ha-ha? Lenger latter, mer poeng?
4: Nei, om du får plusspoeng for å få folk til å le, så får du minuspoeng for å le.
3: Ja, ok. Oh.
0: Jeg føler at jeg ikke hadde klart å få folk til å le, men jeg tror jeg hadde ledd ganske lite i gjengjeld. Jeg tror jeg bare sittet i et hjørne.
3: Du får meg til å le.
0: Det var veldig, veldig snilt sagt, Saida. Du får meg til å le også. Og vet du hva som får de andre i studiet til å le? Litt musikk.

0: Der fikk du Amor i Vida med Pockets.
1: Ja, to sekker, jeg må bare sette ned. En, to, tre. Hold.
2: Jeg har ikke noe.
1: Dersken. Ny røstid episode. Skal bare, ja, to sekker. Skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny røstid episode, eller? Faen, helt rått.
3: Røstid, bære pianoer, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Ok, folkens, jeg trenger litt hjelp. Jeg har nemlig et stort problem, og det er at jeg ikke klarer å dra fra sosiale situasjoner.
4: Jeg kan vise deg.
0: Ok. Oi, drar han nå?
1: Hva skjer nå?
5: Ha det.
0: Ha
1: det. Det var hyggelig.
0: Oi, kanskje det bare kan gjøres så lett, altså?
4: Absolutt.
0: Oi, jeg vet ikke om jeg... ja...
5: Da var han ute av studio.
0: Da
5: Momi dro fra oss.
0: Da dro Momi fra oss, og vi er fortsatt Saida, Aslak og Hanna igjen da. Så det var jo litt jeg tror ikke jeg kommer unna med å ha en sånn avsked fra sosiale sammenkomster.
5: Nei, samme. Jeg... Eller nei, kanskje ikke. Nå lyver jeg litt.
0: Hæ, lyver du?
5: Ja, fordi jeg...
0: Lyver du på radio?
5: Det er ikke greit. Jeg tok meg selv i en løgn der, fordi jeg... Jeg er jo en person som er glad i sosiale sammenkomster, og er ofte på de, holdt jeg på å si, men hvis jeg skal dra, så er det liksom enten eller. Enten så går jeg hele runden til alle og sier ha det bra, eller så bare tar jeg en liten sånn Irish exit.
1: En Irish er så fordi fantastisk. Sånn,
5: ja, men fordi jeg blir sånn, jeg har lyst til å si ha det til alle, men det kommer til å ta utrolig lang tid, så la meg bare ikke si ha det til noen. Og så er de sånn, hvor ble jeg av seg da?
0: Ja, jeg har tatt meg selv noen ganger og bare sånn, jeg skal på do, jeg.
5: Ja.
0: Og så drar jeg bare fra...
5: For du tør ikke å si at du skal dra.
0: Det er det jeg ikke skjønner. Fordi at jeg
5: du er heller sånn, jeg skal på do, oi, hun var lenge på do nå.
0: Jeg softlauncher at jeg skal dra gjennom hele kvelden. Liksom når jeg begynner å bli skitten, så er jeg sånn, jeg tror jeg må dra snart. Men fra jeg drar... Fra jeg sier at jeg må dra til jeg drar, så går det fort 2-3 timer.
1: Ja.
0: Hvis det er god stemning. For jeg synes det er så hyggelig når det er god stemning.
1: Jeg føler ofte jeg blir... Når jeg sier sånn, nei, jeg må dra snart. Og så mener jeg egentlig nå. Og så sier folk sånn, prøver folk å overtale meg til å bli.
0: Ja,
1: sånn, så
5: jeg elsker
1: sånn,
5: det.
1: Jeg
5: elsker det.
1: Nei, jeg må dra, for da blir du bare overtalt.
5: Jeg elsker den der
1: jeg
5: elsker den oppmerksomheten. Når folk er sånn, nei, men Saida, bli,
1: ja,
5: bli. Og jeg er sånn, nei, men dere, jeg må gå. Det er sånn, men jo. Og så er jeg sånn,
0: da blir jeg litt til. Og så klokka plutselig 3, og du skal på jobb dagen etter, og det er slitsomt og. Ja, nei, altså, jeg har jo kommet til det pointet hvor jeg, hvis jeg har liksom bukket meg inn og hatt planer liksom rett etter hverandre, så kommer jeg for sent til den planen nummer to, fordi at jeg sliter med å dra fra planen nummer en. Så det har blitt et point at jeg har bedt en venninne av meg om å være sånn, jeg sender en sms og er sånn, jeg klarer ikke å dra fra et sted, så kommer hun med fullt av unnskyldninger hun kan, jeg kan gi. Hun var sånn, si at jeg har slått opp en kjæreste min, jeg gråter, vi var sammen i 10 år! Og hun, jeg elsker henne, men hun har ikke hatt kjæreste i 10 år, altså. Hun var sånn, han heter dette! Kjenner ingen som heter det navnet.
5: Men han eksisterer hver gang du trenger en måte å si goodbye.
0: Antall ganger hun har blitt slått opp med.
5: Ja,
0: er jo helt latterlig.
1: Det er kjipt liv.
5: Men, hver uke.
1: Left and right, liksom.
0: Men jeg har ikke lyst til å være den personen lenger. Jeg har ikke lyst til at hun skal sende meg liksom, storyline på storyline på storyline. Ja. Så i går klarte jeg faktisk å dra tidlig. Da var jeg på musikkbingo. Og jeg gjorde det så olympisk dårlig. Jeg vet ikke hvordan man
5: kan skje den beste.
0: Ja, de gjør jo det, for dette er tilfeldig. Men jeg tror spillet var fiksa. For de spilte om 5 rader. Og jeg hadde ikke fått en hel rad.
1: Altså fullt brett liksom.
0: Ja, og jeg hadde ikke fått en eneste rad. Og det tror jeg er sånn, nei, umulig. Stakkars deg.
5: Nei, men sånn oppriktig.
0: Det
5: er den verste følelsen når alle andre rundt deg er sånn, bingo, bingo. Og du er sånn, jeg har ikke én engang.
0: Ja, og så er det sånn der, ok, nå spiller vi for 4 rader. Og jeg sitter her sånn, ok, jeg mangler 4 for å få 1 rad. Greit, det var hyggelig. Da klarte jeg å dra.
5: Ja.
0: Men det var også fordi at jeg hadde sendingen da klokka 6 om morgenen.
5: Men du hadde kanskje ikke dratt hvis... hvis du gjorde bedre på bingoen.
0: Nei, og så tror jeg kanskje ikke jeg hadde dratt hvis vennene mine ikke var litt sånn ambivalent til å dra. Mm. Så når jeg dro, så dro alle.
5: Yeah. Oh, ja, sånn, trendsetter.
0: For jeg tror, I know. I know, right? We all did shit at bingo. Nei, for jeg føler det var litt sånn, jeg sliter, når det er god stemning, så sliter jeg veldig med å dra fra den gode stemningen.
5: Ja, men samme. Hvem elsker ikke god stemning?
0: Men hvordan kan man dra fra god stemning? Jeg har lyst på tips.
5: Du bare må minne deg selv på at det blir mer god stemning en annen dag også. Eller sånn.
1: Du skal få en dag i morgen, ja. Som en vismann sa.
5: Ja, hallo.
0: Hanne Montana.
1: Ja, det var henne.
5: Sa hun det, hun også?
1: Nei,
0: hun sa det først.
5: Kan vi ikke synge litt på den? Hvordan
0: du
5: går det?
0: Du skal få en dag i morgen. Med fargestifter i.
5: Åh, den er veldig fin da.
0: Et eller annet som jeg ikke husker nå.
1: Om bare vi hadde husket mer av den.
0: Og det var ganske vanskelig å si.
5: La oss øve på den.

0: Der fikk du Humble and Flawless av Symbiose under vann.
1: Yo, nokker er som Tyson, slår deg som en bongo, for kona di er støgg og sønnen din er...
2: Rushtid, Radio Novas Rap Battle Alibi.
3: Jeg hadde en drøm en gang, da jeg var...
4: en drøm. I had a dream, det var akkurat det jeg tenkte.
3: Ikke have, men had. Ja. Jeg hadde en drøm da jeg var sånn 5 år, eller barnehagealder.
4: Ja.
3: Og den var så utrolig rar, at jeg husker den...
4: Til den dag i dag?
3: Til den dag i dag, altså.
4: Wow.
3: Først og fremst var jeg en spekkhogger.
4: Du var en spekkhogger.
5: Fantastisk.
4: Jeg har en spekkhogger.
3: Ja, det er hukt, ja. Bra.
4: Ja, har jeg en spekkhogger?
5: Nei, spekkhogger er ikke haj.
4: Ja, det var mitt.
5: Men jeg setter
4: callback.
5: Ja, men jeg setter pris på alle havdyr.
3: Ja, alle er gode nok. Men ja, jeg var en spekkhogger. Men jeg var ikke første person, jeg var tredje person. Så jeg så meg selv utenfra. Jeg var heller ikke under vann. Jeg var over vann.
4: På land?
3: På land, som det heter. I en sånn Karl Johan-aktig gågate. Og så gikk jeg forover, hoppet opp og ned, sånn som man gjør i Minecraft når man skal gå raskt fremover, hvis noen vet om det. Og så var jeg med mamma til å begynne med.
4: Var moren din også en spekkhogger?
3: Nei, jeg var menneske.
5: Så moren din var vanlig

0: For jeg har ikke gjort det, fordi Spider-Man kommer og setter opp spindeløv foran meg.
1: Nei.
0: Så jeg klarer ikke å komme meg videre. Og det var det jeg husker av den drømmen.
1: Veldig spesa. Fordi hva har Spider-Man med spekkhoggeren å gjøre? Og hvorfor var du en spekkhogger?
0: Ja, det...
1: ja, hva betyr denne drømmen?
0: Det er kanskje drømmen, første
2: spørsmålet. Ja. Har det påvirket deg ettertid? At du var en spekkhogger som mistet moren din når du stoppet av Spider-Man? Har du vært litt sånn sint på Spider-Man opp igjennom?
0: Nei, jeg liker den.
1: Ja, du liker den? Så den nye, nye Spider-Man-filmen?
0: Ja, det var, ja.
1: Så det var ingen spekkhogger i den?
0: Det var sikkert mange sånne i havet, men det var ikke vist på kamera.
2: Nei, nei. De er jo litt generte dyr.
0: Ja. De er ikke kamerasøkende dyr.
2: Jeg vet ikke om de er det, kanskje de er det.
0: Ja, men det er et godt spørsmål. Har det påvirket meg?
1: Det er det bare du som kan svare på.
0: Det er gøy med sånn, jeg liker sånne absurde modernistiske dikt og sånn.
1: Ja. Leser du mye absurde modernistiske dikt i 1905?
0: Ja, masse.
2: Ja. Så, det, så, der, så det din kjærlighet for absurde modernistiske dikt kom før drømmen om spekkhoggeren?
0: Det kom fra en spekkhoggeren. Nei, det kom etter, for ja, jeg drømte okay, den.
2: Ja.
0: Og så
2: var det sånn. Og da var det sånn, jeg må finne svar.
0: Det kom til meg i en drøm, som han ofte sier. Og så begynte jeg å like modernisme.
1: Men vil dere vite hvem som kom til meg i en drøm?
2: Ja.
1: Eller kanskje heller et mareritt. Fordi jeg husker også veldig godt en spesifikk nattseanse jeg har hatt da. Man kan kalle det en drøm, man kan kalle det et mareritt, og jeg liker å kalle det et mareritt fordi jeg var redd i flere måneder etterpå. Jeg tror jeg gikk andre klasse på barneskolen første gang, eller i hvert fall første marerittet jeg husker. Jeg har sikkert hatt mange skumle drømmer tidligere, men det som var greia var da at Madcon skulle ta hele familien min og gjøre dem om til gnomer. Sånn hagegnomer.
2: Åh, når du gikk i andre klasse, det var peak Madcon også.
1: Ja, for det var det der glow. Hele det opplegget. De var veldig mye monitor og bli med sangen. Nei, ikke bli med. MGP Junior.
2: Ja. Nei, ikke Junior, senior. Den
0: Eurovision,
2: den der,
0: var ikke det?
2: Ja, Eurovision.
0: Var ikke det finalen i 2010?
1: Ja, de var liksom overalt. Og jeg var bare sånn, det var derfor de var så latent i minnet mitt. Og da var de, de liksom fløy rundt, men de var også gnomer. Alle, de var begge kjempesmå.
0: Alle var gnomer?
1: Ja, de var kjempesmå, og så tok de liksom søskene mine, og så gjorde de dem om til hagegnomer, og satte dem ute i hagen. Og så hun, jeg har veldig mange søsken, altså jeg har jo, det ble plutselig veldig mange hagegnomer. Og jeg er sånn, her, hva skjer? Kommer hjem fra skolen, går inn i huset, og er sånn, hva skjer her? Hvorfor er Madcon her? Og så var søsteren min, løp, sier jeg da, løp! Og så løp jeg.
0: Var det menn som var gnom? Kunne hun snakke som gnom?
1: Nei, hun Nei. Hadde ikke blitt gnomen okay. da. Hun var sånn, de har tatt den søsteren din, og den, og den, og den. Hun brukte jo navn, men det er ikke så viktig for de som lytter hva Nei. Søskene mine heter.
2: Nei, alle ble gnomer til slutt. Ja.
1: Og så kunne mamma plutselig fly, og hun var et spøkelse, fordi de hadde ikke bare gjort mamma til en gnom, de hadde drept henne. Og jeg var sånn, oh my god, hva gjør jeg i en alder av 8? Og jeg bodde i et sånt rekkehus med flere etasjer, så jeg hopper ut av kjøkkenvinduet, og da er hele borutslaget som jeg bodde i gjort om til hav. Så jeg svømmer over til min beste venninne, som var min nabo da, eller som bodde på andre siden av rekkehusen her, og svømmer over til henne, og hun er sånn, nei, hva skjer? Og jeg er sånn, nei, Madcon er i huset mitt og gjør hele familien min om til gnomer. Vi må rømme. Og det er det siste jeg husker. Og så, jeg husker ikke hva vi svømte på, men vi svømte på en form for flåte. Av gårde. Til skolen, tror jeg.
2: Ok, jeg har et par spørsmål.
1: Hvordan har dette påvirket meg i ettertid?
2: Blant annet, har du en redsel for flashmobber?
0: Er du redd for julenissen?
2: Er du redd for julenissen? Er du redd for Madcon? Du vet, jeg synes Tjama Josef virker som dritkule folk.
1: Jo, men jeg tror også det. Jeg tror de er kjempehyggelige, men jeg var dritredd for dem på barneskolen.
0: Ikke la dem komme inn i hagen din.
1: For de dreper familien din og gjør dem om til gnomer. Men også...
2: Men, ok...
1: Det har påvirket meg masse ettertid også. Bare så dere vet.
2: Fordi
1: hva faen liksom.
2: Åh, jeg gråter.
1: Åh. Er ikke dette veldig sånn beskrivende av meg og min personlighet i dag?
2: Det forklarer så mye. Det forklarer så mye, Seida. Det forklarer hvorfor du nekter at jeg spiller Madcon på Fors, for eksempel. Seida hører begge nå er sånn,
1: nei! I don't want to see you glow! Leave me alone, Madcon! Leave me alone!

0: Der fikk du Kasper med Alone in the Biggest City on Earth.
1: Yes, da er det bare å rolig skifte trykket fra kløtsjen til gassen. Jep, der var han død. Rushtid. Kjøre på syklister tirsdag til torsdag 4-6.
2: Det stemmer, du hører på Rushtid tirsdag til torsdag 4-6. Jeg heter fortsatt Saida og er her i studio med
0: Hanna
3: og Aslak.
2: Og jeg elsker Danmark.
0: Åh, vær sjovt.
2: Vær villig, riktig sjovt. Nei, jeg kan ikke dansk, bare glem det. Planen min var egentlig at jeg skulle ta og introdusere litt på dansk, men jeg trekker det tilbake, fordi jeg kan ikke dansk. Men jeg begynte å tenke litt på Danmark, fordi Tobias Rahim, den boka som er min kaffetablebok hjemme i kollektivet nå, er jo, han er jo en dansk artist.
0: Ja.
2: Dere har sikkert hørt sangen Flyvende Faduma.
0: Ja.
2: Kanskje.
0: Jeg tror jeg har hørt den. Jeg er litt usikker, men jeg er ganske sikker på at jeg har den.
2: Den er veldig fin og bra. Men poenget var egentlig bare at han var dansk. Og jeg skal til Danmark i morgen.
0: I morgen?
2: Oi. Copenhagen.
0: Copenhagen.
2: På styretur. Jeg, som nevnt tidligere, har blitt DJ-ansvarlig. Og vi skal på tur til København.
0: København. Jeg skal på tur til København i november.
2: Hey.
0: Fordi jeg skal på konsert. Og
2: Phoebe Bridge.
0: Fontaine's DC.
2: Oh, ja.
0: Cirka det samme.
2: Men har ikke hun også konsert i Danmark?
0: Jo, mange har konsert i Danmark.
3: Ja. Det er
0: rekke artister som holder på der. Jeg vil tørre å påstå at det er flere konserter i Danmark enn i Norge. De tallene tar jeg bare on top of my head, men Danmark har mindre reisevei til for eksempel Tyskland.
2: Jeg tror på deg. Selv om jeg har Ethos Logos Sopatos, så ja, tror jeg på din Ethos Logos Sopatos.
0: Ingen av det, så jeg må få litt av det. Nei, men jeg har faktisk ikke vært i Danmark siden kjempelenge siden jeg var på Legoland og fikk lappen. Da var jeg kanskje 11, når jeg fikk Legoland-lappen.
2: Og jeg trodde du mente at du fikk billappen når du var 11.
3: Sånn er det i Danmark.
2: Drikker når de er 16, tar lappen når de er 11.
0: Ja, jeg har fortsatt ikke lappen i Norge, men jeg har kjørt kjempelenge i Danmark.
2: Ja. Hva er ditt forhold til Danmark, Aslak?
3: Jeg har vært der. Jeg har vært i Billund og Legoland og sånn.
2: Ja.
0: Du har også lappen fra Legoland?
3: Antagelig, jeg husker ikke så mye av det.
2: Jeg har lappet fra Tusenfryd.
3: Jeg har en sånn lekeøks, som jeg synes var veldig kul.
2: En lekeøks?
3: Ja, det var sånn man kunne kjøpe som var sikkert alt for dyr, men det var ikke mine penger. Så der fikk jeg den.
2: Ja.
3: Og det var min favorittleke den turen der.
2: Ja.
3: Det er mitt forhold til Danmark.
2: Det er ditt forhold.

0: Jeg har jo en av mine mange søsken, en av mine storesøstre, bor i København. Så jeg er jo der en gang iblant og besøker henne. Ja. Så jeg har jo et relativt godt forhold til... føler meg litt sånn local i Copenhagen. Men tips er jo kanskje bare...
1: Ta det lugnt.
0: Ja, ta det litt lugnt.
1: Nei, det er svensk.
0: Dra til Sverige.
2: Kommer litt der, men det er godt.
0: Ta Flixbus fra... Med en gang du ankommer København, så tar du bare Flixbus til Malmø, tenker jeg.
1: Hvordan er det du drar til Danmark? Fordi at jeg vurderer å ta Flixbus. Er det dumt?
0: Ja, noen ganger bra, noen ganger litt sånn.
1: Ok.
2: Hva er Flixbus?
0: Det er en buss som... Det er et busselskap som kjører... Rundt på tvers av landegrenser. Så du kan ta Flixbus egentlig i store deler av Europa.
1: Nærmest hele Europa, tror jeg driver med Flixbus.
0: Men de er ofte ganske billige og kanskje litt shabby.
1: Ja, det kan være at det er en grunn til at de er så billige.
2: Rart det er.
1: Det er rart, tror jeg.
0: Men jeg skal jo ta danskebåten.
1: Ja, det vet jeg ikke om jeg har i meg å ta alene til i november.
0: Det er jo litt gøy, da.
1: Er det det?
2: Ikke jeg som fyllebåt?
1: Jo, jeg kan liksom ikke drive med fyllebåt alene i november. Eller kan jeg det? Ok, Saida synes jeg kan det. Til alle som hører på det, så hadde hun litt ansiktsuttrykk som fikk meg til å føle meg litt dum.
0: Men,
1: hennes logos tok over.
0: Ja, mine logos tok over. Men tilbake til Flixbus, holdt jeg på å si. Sist gang jeg tok Flixbus, så sov en fremmed mann på meg.
1: Åh, søren, jeg som håpet jeg hadde kunnet spare litt penger og sånn. Og ta buss.
0: Det likte ikke jeg. Og jeg hadde betalt litt ekstra for å ha vinduesete, så jeg kunne sove. For det er en 8-timers busstur.
2: Og så, får du en
0: og så er det en mann som driver og snorker og sikler på skulderen min. Og jeg er sånn,
2: Gud vet hva han drømmer.
0: Ja, slår han vekk. Og så er jeg sånn, til slutt så blir jeg sånn, jeg har betalt, jeg vet ikke hvor mye, 40 kroner ekstra for å få det vinduesettet. Og jeg er sånn, har du lyst til å bytte plass? Så han får vinduesettet mitt, fordi jeg er sånn, jeg vil ikke at du skal sove på min skulder. Så du kan heller lene deg på vinduet.
2: Så det er trikset for å få vinduesettet da?
0: Ja, bare
2: på en billigvis, så bare sikre det på siden her.
1: Ja, men det er en high risk, high reward det der. For det kan jo være at den du sover på liksom liker det, synes det er litt hyggelig.
2: Det er ikke bare hyggelig da, i så tilfelle.
0: Du var mann.
2: Det var meg.
1: Altså, Kløy, det er ikke så lenge siden jeg var i København sist.
2: Det er mitt forhold til Danmark.
0: Jeg tar bare Flixbus frem og tilbake for å sove på skulderen til unge jenter på vei hjem fra Roskilde.

0: Der fikk du Gustav Tusen med Party Boy.
1: Er vi fremme snart?
2: Rushtid, tirsdag til torsdag, 4-6.
0: Klokka har vært 4, klokka har vært 5, og nå er den snart 6. Folkens, vi er snart ferdige.
3: Ja, sånn er tida.
0: Sånn er tida.
4: Sånn går det i dagen.
0: Den går den veien. Den går den veien, men klokka blir plutselig 4 i morgen, og da kan dere høre på Rushtid igjen.
2: Men What?
0: Det er sånn det funker. Sykt. Det er sykt. Og da kan det være at det blir mer fisketema, kanskje det blir fugletema.
4: Hvem vet? Hvem vet hvor vi flyr?
0: Hvem vet hvor
3: vi svømmer?
0: Hvor vi svømmer.
4: Bare
0: fortsett å svømme, det er det viktigste. Jeg skal kaste fiskesprett i morgen.
3: Er du god?
0: Nei, jeg blir bedre. Apropos å gjøre nye ting. Jeg blir bedre, men jeg er absolutt ikke noe god. Men jeg har lært meg hva slags steiner som er gode å kaste med.
3: Hvilke er det?
0: De må ikke være for flate.
3: Jeg skulle også til å si det.
0: Ja, de skal være litt flate, men ikke for flate. De skal liksom se ut som en båt på en måte.
4: Litt konkav?
0: Ja, det er fullt mulig.
3: Det er fint ord i hvert fall.
0: Det er fullt mulig at ordet konkav er det jeg ser etter.
4: Sånn som brilleglass.
0: Ja, men kan ikke de også være den andre?
3: De kan også være konvekse, tror jeg.
0: Ja. De skal være en.
3: Det går bra, altså.
0: De skal.
3: Unnskyld.
0: Det går ikke. Vet du hva? Si det. Det går ikke bra.
4: Ok, skal jeg også ta en exit nå da, som mommi?
0: Nei.
4: Nei. Ha det!
0: Å nei, hun dro!
4: Jeg er tilbake.
0: Nei, så det skal jeg gjøre i morgen, tror jeg, mest sannsynlig. Hva skal dere gjøre i dag og i morgen? Og i overmorgen?
4: Jeg skal til København.
0: Ja, det sa du.
4: Så you should know.
3: Jeg skal lese på blinderen, som man sier.
4: Som man sier, men ikke gjør.
0: Det betyr kaste fiskesprett.
4: Det betyr bare komme og være sosial på blinderen en dag.
3: Det er akkurat det betyr.
0: Drikke kaffe. Drikke uhorvelig mye kaffe.
3: Gi masse penger til SIO.
0: Gi masse penger.
4: Fy søren, sånn jeg sponsor SIO, for å si det mildt.
0: Ja.
4: Det er helt sykt. Altså mengden penger jeg bruker på diverse ting.
0: Jeg skjønner ikke at kroppen min tåler så mye kaffe.
4: Ja.
0: Det er sånn noen ganger så tenker jeg over hvor mye kaffe jeg drikker på blinderen, og så er det litt... Det kan det mye være sunt.
4: Nei, aldri sunt.
0: Men jeg overlever likevel.
4: Men det er godt da.
0: Det er godt
3: da. Veldig godt med kaffe.
0: Og noe annet som er godt, det er jo rushtid. Men dessverre er vi ferdige for i dag. Men dere kan høre oss igjen. Når er det dere kan høre oss igjen? Også er jeg ikke helt sikker at dere kan høre igjen.
4: Ja, for vi glemte jo kanskje å si litt.
0: Vi er egentlig ikke her.
4: Ja, jeg og Hanna er jo
0: vi er egentlig ganske nye.
4: Men jeg føler jeg har vært der ganske ofte i det siste.
0: Jeg også føler at jeg har vært der ganske mye i det siste. Jeg har nok merket at når jeg har vært gjest på Rushtid, så blir jeg ofte beskrevet som et kaosmoment. At det er sånn, kanskje dukker Hanna opp og ødelegger systemet, eller liksom sånne ting.
4: Ja, Ulrik har kalt meg honorary member av Rushtid, fordi det var en periode jeg var med på sending oftere enn folk som faktisk var med i Rushtid. Jeg var bare alltid ledig. Som sagt, frivillig maxer.
0: Ja, ja. Mellom 4-6 er jo, da er det jo Rushtid, så da vil du jo helst ikke være på veien, liksom.
4: Ja, da må man være inne i et studio og prate.
0: Ja, ja.
4: Høll i huet på folk.
0: Selvfølgelig.
3: Yes.
4: Hvordan har du synes det har vært hyggelig å ha oss på besøk
3: helt,
4: her?
3: Helt passe.
0: Helt passe.
3: Ja.
4: Jeg håper
0: det har ikke vært nok fisk.
3: Jeg ønsker meg mer fisk.
0: Mer fisk skal du få, men nå blir det dessverre litt musikk.

0: Det var Tight Wire det. I need you here tonight. Kvegpels. Bare minner om, altså, hvor er vi nå, Eduardo, i slutten av september?
1: Nærmere av oktober.
0: Ja, som en sånn 3-4 ukers tid så fyller dette programmet. Ja, vi kan spørre deg, dagens gjester, da, Aktiv Dødshjelp. Hvor mange år fyller dette programmet om en 3-4 ukers tid?
2: 35.
0: Helt riktig.
2: 35 år, ass. 1991?
0: Mm-hmm. Ja. Wow. Vi begynte før Nirvana ga ut Smells Like Teen Spirit.
2: Ja, fy faen. Det har vært to konger siden.
0: Det har vært det. Og hvor gamle er dere?
3: Jeg født i 1991, men i mai.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så du var...
3: Så jeg fylte akkurat 35 da.
0: Ja, så det menneskekjøttet, det eksisterte også da.
3: Ja, ja.
0: Da
3: ja.
0: Vi begynte.
3: Det føles kanskje jeg var litt motivasjonen til at dere begynte.
0: Det helt riktig. Ja. Veie opp på et eller annet. Ja. Nei, så vi må gjøre det vanlige da, gutter. Først begynne med hvor mange prosent aktiv dødshjelp er her.
3: 40%.
2: 40% som vanlig. Ja.
0: Hva gjør de siste 60?
3: De planlegger...
2: kontorarbeid.
3: De gjør kontorarbeid. Ja. Alle sitter på dass. Ja.
0: Alle sitter på dass,
3: ja. Ja, nei. Ja, nei, men det er jo bare plass til to her, så de tre andre sitter og sutter for at de ikke får være med da.
0: Ja. Ja. Jeg møtte jo den ene 20%-en på, det var det på nytt, rett for nyttårsaften. Og da skulle han handle inn masse greier til en eller annen hyttetur.
2: Var på Storoan da.
0: Ja, så ja. Han sa han skulle komme an, men det gjorde han ikke.
2: Nei.
0: Men det, fuck han.
3: Ja, litt da.
0: Men du må jo få lov til å si ja, fuck rom.
3: Du kan si hva du vil om Trondheim.
2: Han står på fælt da, han er flink da, han gjør mye greier altså.
0: Han er flink og verdens hyggeligste mann.
2: Ja.
0: Men han kom ikke. Altså, dere ser og kjenner jo igjen konseptet. Jeg har godteri her, eller snacks.
3: Ja. Jeg gjetter på at det ikke er det jeg tror det er.
0: At det ikke er
3: hva heter det da?
2: Hva
3: heter sånne rør da?
0: De kjente sånne
2: rør?
3: De kjente, ja.
2: Pringles?
3: Pringles, ja.
0: At det ikke er Pringles, nei. Nei, fordi at jeg bare, jeg vet at det finnes mange forskjellige varianter av det, men jeg synes navnet på dette merket synes jeg bedre enn de fleste.
3: Master Potato, ja. Tror du det er noen potete det?
0: Det er jo Master Potato. Det er jo...
3: Fordi Pringles er jo ikke potet.
2: Jo da, det er bare...
3: Veldig lite.
2: Det er potet, men det er ikke, de har ikke lov til å kalle det potetkull.
0: Men det er 66% potet.
3: Ok, ja. Det er noe.
0: Ja. Det er ikke så galt, og det ser jo ut som Pringles, men det er en master potato. Jeg tenkte vi kan begynne

0: 15.
1: Ok, ja. Vi klarte ikke å dele, men nei, vi
0: har... Så jeg tenkte på det nå tidligere uka, så tenkte jeg sånn, hvis han spør om det igjen da, så skal jeg faen meg.
2: Deler det?
1: Ja. Vi trodde vi var 33% på.
0: Ja. Mm. Ja, da ble vi ble ordentlig satt på plass av det.
1: Dårlig matte, vi jo 5 stykker. Mm. Det går jo ikke opp.
2: 5 stykker går opp?
1: Ja, på 20.
0: Ikke på 33.
1: Niks.
2: Hvor mange dere?
0: 5.
2: Ja, men dere sa at dere var 40.
0: Ja.
1: Ja, det stemmer det.
2: Det stemmer det.
0: Og det stemmer det. Ja, ja. Men forrige gang så har vi 33%.
2: Ja, Jesus Christ, ja. Oh, herregud. Men det jo en som mangler her.
1: Ja.
2: Det jo han Lange, min bror.
0: Ja.
2: Han har aldri vært her, han, når dere har vært her.
0: Nei, han har ikke det.
1: Det noe muffins, altså.
2: Ja.
1: Mm, det noe som ikke stemmer her.
2: Jeg kan si, altså han i Venezia.
0: Ja. Igjen?
2: Igjen, ja. Ja. For det fordi dere kommer samme tid hvert år?
0: Ja, det kan være. Kanskje
2: det er det, ja. At Aktiv Dødshjelp, det et høstband.
1: Ja. Ja, men han da alltid... Ja,
2: tydeligvis, da, det virker jo veldig, veldig sånn. Yes.
0: Ja.
2: Men det jo...
0: På kjærestetur, han da.
2: Hmm?
0: Han på kjærestetur.
2: På konetur, ja.
0: Ja, men det heter, du sier jo ikke konetur, du sier kjærestetur, selv om det kona di.
2: Men jeg synes konetur høres bedre ut.
0: Det høres treigere ut.
2: Ja,
0: ja.
2: Og han er nærmere 60 enn 50. Ja, så han, okay. Det en konetur.
0: Ja, greit, skjønner. Ja. Ja. Da det på hennes premisser, føler
2: jeg. Jeg usikker.
0: kanskje han såpass.
2: Jeg tror det bare på kalenderens premisser. At okay. Det står at jeg bare lagt inn. Så da må vi vel dra.
1: Ja, faen, jeg skal det den uka,
2: ja. Ja, aktiv dødshjelp kommer, ja.
0: Ta søg for å få aktiv inn da. Det når jeg vinner
1: det, ja.
2: Men altså, siste dere var her, så pushet jeg dere på når det skulle komme noe nytt.
0: Ja.
2: Så ble det sagt en måned. Og i det den måneden ble sagt, så fikk dere begge to panikk, fordi dere trodde ikke resten av bandet var enige.
0: Ja.
1: Ja.
2: For dere sa, nei, skal vi si september-oktober da?
0: Ja.
2: Ja. Og så begynte telefonen umiddelbart å dirre.
1: Ja, så dere roer helt ned. Da.
2: I en eller annen gruppechat her.
0: Ja.
2: Men nå vi september-oktober, og det kommer ny skive.
1: Ja, det skulle egentlig komme, på fredag. På fredag, men vi måtte vente litt.
2: Ja, hvor lenge da?
0: En uke.
2: Ja, så vi
0: torsdag 1. oktober kommer plata.
2: Ja. Torsdag 1. oktober?
0: Ja.
2: Om 8 dager?
0: Om 8 dager.
2: Hvorfor torsdag, ikke fredag?
0: Fordi vi begynner turnéen vår dagen etterpå, så vi ville slippe albumet, okay. I hvert fall dagen før, da.
2: Jeg skjønner. Ok. Så gir folk ett døgn på høresapp?
0: Ja, det bedre enn null døgn.
2: Ja. Nei, vi skal snakke mye. Vi skal gå igjennom. Jeg har mange ting jeg vil ta opp med dere.
0: Ja, så bra. Ja, bra.
2: Jeg skal bare begynne med bare albumtitlet, så folk har det klart.
0: The Nasty Piece.
2: Ja, hvorfor? For da er jeg først på å stille deg spørsmål, så kan alle andre komme etter.
0: Ja, The Nasty Piece, det er et spill på The Masterpiece.
2: Det er bare det,
0: ja. Og så er det at det er liksom, at vi kan jo ikke si at vi har gitt ut mesterverket vårt nå. Så da gir vi jo liksom Nasty Piece nå da.
1: Så vi tar litt luven, og det er ikke så farlig.
0: Nei, det er ikke så farlig. Og så er det litt sånn kukken i hånda på en måte.
2: Ja.
0: Ja.
2: Apropos kukken i hånda, jeg tenkte på det her i dag, da jeg gikk ned til Grønland, da tenkte jeg, Aktiv Dødshjelp, det sånn band hvor jeg tenker at 3 av 5 er liksom typen som vasker kukken i vasken på jobb.
0: Der, ja. Det kan stemme, det.
1: Det er ikke mulig at det har skjedd.
0: Det har jeg gjort.
1: Nei, men du vet når du... Vi sier at du ikke har dusja, eller mange grønner sammen med det. Men også står du og tisser, og så kan du lukte din egen tiss. Ikke tisset ditt, men tissen. Da er det på tide å bare...
2: Gi den en liksom robust skrubb i vasken.
1: Liten overunder.
2: Ja. Fy fader. Tenk deg at magefølelsen stemte.
0: Ja, ja.
2: Men du går ikke lenger inn. Du tar ikke skuldrene på en måte.
1: Nei.
2: Det er bare hodet og...
1: Men har du tenkt på det at de aller fleste hender du har hilst på har hatt en kukk i seg?
2: Ja. Dette har jeg tenkt på en million ganger. Kan ta min lille kjepphest. Jeg mener at menn må vaske seg på hendene før de går på do.
0: Det fetteren min, da jeg var ganske ung, så spurte han om det, for at han gikk alltid og vasket hendene sine før han gikk og tisset. Mm. Så var jeg sånn, det jo feil, og så sa han sånn, det er ikke kukken min som er skitten, det er hendene mine. Mm. Så jeg vasker hendene før jeg tisser, og da blir det ikke noe, da er det ingenting som blir skittent.
2: Ja, jeg mener før og etter da.
0: han droppet etter. Men altså,
2: det er faen meg så gærent. Han var nesten i mål, vet du. Han var nesten der. Men altså, dere kjører jo på. Det er så mye jeg har lyst til å spørre om. Skal vi spille en låt med en gang?
1: Det kan vi gjøre.
2: Fordi det er jo et stykk catchy album, dette her.
0: Ja, takk.
2: Tusen takk.
1: Ja, hyggelig, takk.
2: Dere begynner jo med en...
0: Og du har hørt hele, du.
2: Jeg har hørt hele mange ganger.
0: Ja, så bra.
2: Så her er jeg oversikt.

0: beklager. Aktiv dødshjelp og lasertag. Altså, verdens triveligste gutter.
1: Jeg skulle ikke si det, det må jo være det.
0: Ja, det altså der oppe, det altså så koselig. Så hver gang så broderen da ikke I landet. Det jo... Han sendte melding. Han tror ikke at de finnes.
1: Maktbalansen I landet sånn den skal være.
0: Ja, ja, ja, at han ikke her, ja. Ja, er du gær. Skiva kommer da torsdag neste uke, og lyder kjempebra, rett og slett, fra start til slutt. Tusen ting jeg ikke rakk å spørre om, men sånn det, fordi man ikke har, har jo fokuset som en valp, rett og slett. Men vi har jo noen låter fra Kjetil Bråten,
1: Masse låter.
0: Så jeg tror vi skal bare, nå har vi kaklet mye lenge, så jeg lurer på om vi bare skal bevege oss til en plate som jeg vet ikke hva det betyr, In Jun. Flunkans nytt, Kjetil Bråten har sendt den til oss. Noen ganger så må jeg bare tenke, hva det som bandnavn, og hva det som artist? Men altså bandnavnet 1-800-Mikey, og låta Fairy.

0: Kort og konsist fra 1-800-Mikey og låta Ferry, rett ut av Sydney. De der, eller han der, det et enmannsprosjekt det der. Eduardo, jeg må jo spørre deg.
1: Ja.
0: Du forsvant ut av syne et lite øyeblikk. Den der... sexy Mikey, nei, hva heter den for noe? Den som du sa lukta alkoholfri vodka battery som jeg kjøpte til deg.
1: Cherry Juicy Ricky.
0: Juicy Ricky.
1: Juicy Ricky. Ja, den var jo juicy da. Ja, og vet ikke om det var så Ricky, men
0: okay, kult.
1: Men altså, det funket det, funket det.
0: Ja. Men følelsen som en energidrikk, eller bare en, den søt, den sur, den...
1: Det jo litt sånn der vannmelonsmak, føler jeg.
0: Ja. Det egner seg så dårlig å drikke det.
1: Bittelitt cherry, ja. Jeg får litt sånn vann, ja. Men også det jo 650 milliliter, så det deilig størrelse på den.
0: Fyller hendene. Petter Stordalen må bruke begge hendene for å drikke den. Men jeg må bare spørre, du fikk også en polsk kjeks-sjokolade, bare litt på den.
1: Ja, den har jeg ikke rukket å åpne engang. Den ser jo litt sånn...
0: Jeg spiser litt bedre potetgodteri fra Master Potato, ja.
1: Ja, det jo litt sånn der vaffel kjeks her, ja. Det ser litt sånn.
0: Jeg lurer på, den tyrkisk, ja, den jeg spiser her.
1: Oi, ja.
0: Den i ett stykke? En svær jævla sjokolade i ett stykke svær. Uten noen sånne der brekkepunkter.
1: Nei, nei, nei. XXL står det.
0: Ja.
1: Og, ja. Den var tørr.
0: Den var tørr, ja.
1: Men er det ikke det det skal være?
0: Ja, at sjokolade skal være tørr, ja.
1: De beste sånne kjeksgreiene er sånn, bare kjeksen blir støv i munnen.
0: Ja, det det aller, aller beste. Det du helt etter. Jeg synes vi skal hoppe videre i Kjetil Bråtenland. Vi skal til... Et band som altså basert i både Nashville og Dublin.
1: Oi, det god kombo.
0: Det høres altså ut som en sånn et så revet øvings en så revet øvingssituasjon. Bare kjapp shoutout til Irene, som den siste uka har gjort en knallgod jobb i å bare påpeke at Ed Sheeran ikke irsk.
1: Det veldig fint.
0: Det like morsomt hver gang at noen bare påpeker, men han ikke en av oss. Jo, altså, det et band som heter The Sleevens, sorry, kommer da fra Dublin og Nashville. Blant annet, dette synes jeg veldig spesifikt, blant annet med gitarteknikeren til Stiff Little Fingers. Men The Sleevens kommer her da med Cowboy Queen.

0: Radio Days og I Won't Give Up, som låta da heter. Dagens nest siste låt fra Kjetil Bråtens arkiver. Jeg mener jo helt sånn at det er ikke en subjektiv oppfatning, det 100% objektivt det jeg skal si nå. Det altså at verdens beste godterifabrikk,
1: ja.
0: Det Swizzles-fabrikken I England. Det de som lager Double Dip, de som lager Love Hearts, de som lager Mega Lolly. Alt dette som det beste I absolutt hele verden. Det kan du være enig I at det et objektivt faktum, Eduardo.
1: Det det ingen som bestrider.
0: Nei, det ingen som bestrider det. Det synes jeg synes ikke det rart, for det jo et objektivt faktum, altså akkurat som at vaksiner fungerer, så det jo Swizzles og det godteri der som best. Derfor blir jeg så glad når vi får Mikkel fra The Hellingtons. Han har da...

Pancho og en Lefty der altså, Tans Van Sant, og andre vokalen er jo da Freddie Fender som har den. Bare nevne at en klassisk dokumentar, Be Here Now fra 2004, som en av de virkelig store musikkdokumentarene faktisk, som da om Tans Van Sant. Den fant jeg ut at den ligger på YouTube, så den skal jeg, tror jeg, kose meg i høstferien. Skal jeg se en fantastisk dokumentar om denne geniale sangskribenten der. Jeg skal spille da et par låter til fra denne skiva her. Dette er med Kathy Mattea, heter hun som synger sammen her. Dette er en låt som ja, først ble spilt inn på 70-tallet, og så kom litt senere også, spilte den flere ganger med Towns. Dette er At My Window.

0: Du har bare skrivet ting. Men det var i hvert fall i min oppvekst på slutten av 70, tidlig 80-tallet, så var det altså noen sånne tegnestiler som var nok så... nok så tydelige og helt ekstremt revet, som liksom gikk gjennom alle barnebøkene. Okay. Og nå savner jeg det.
1: Når vil du si at muligheten til å lage tegninger og tekst med KI liksom dukket opp?
0: I praksis 2025, kanskje 2024.
1: Ja.
2: Den boken er fra...
1: Nei, den er fra 2023, ikke sant?
0: Nei, da er det ikke.
1: Jo, men poenget her er at det er nummer 6 i en bokserie.
0: Ja.
1: Kan det være... Og i de andre så står det liksom flere... Jeg vet ikke om det er flere forfattere, men jeg tenker det er naturlig at det står forfatter og så illustratør.
0: Ja.
1: Mens på nummer 6 så står det bare, bare det ene navnet.
0: Men er det andre stil, eller?
1: Nei, det er jo helt likt, liksom.
0: Ja, ja, men det, ja.
1: Nei. Kanskje hun bare har stjert dreieboka til illustratøren, og så... klippte limt sammen.
0: Nei, men ja, vent da. Altså, jeg vil si at det store gjennombruddet, nei, det kom kanskje i løpet av 2024, altså, fordi nå det 2026. Nå må jeg bare tenke sånn, hvor jeg jobbet når, ikke sant? Fordi i den tida jeg jobbet i NRK Beta, det var sommeren 2024 til sommeren 2025. Og jeg tror at da jeg startet i NRK Beta, så var det der ja, det var mulig, men det var tungt.
1: Er det
0: tungt
1: så
0: også.
1: Kort tid siden du jobbet i NRK Beta? Ja, ja. To jobber siden.
0: Ja. Jeg er en sjøge. Ja. Det kommer du ikke unna.
1: Ja, ja. Nei, men nok om det. Hvis vi skal drive og snakke om alt vi har gjort i et tidligere livavslag, ja, så blir det en stappfullsending, så vi må komme oss videre.
0: Ja, men det blir uansett, og jeg tar litt mer master potato og koser meg videre. Hva med deg, Øystein? Jeg gleder deg til høstferien, du som har den.
2: Ja, jeg gleder meg veldig til høstferien. Det blir utrolig digg. Det er meldt sånn perfekt vær med at det er noen godværsdager og noen regnværsdager, betyr at jeg kan være litt ute og kose meg, så kan jeg spille masse i høstferien, det er perfekt.
0: Det er perfekt.
2: Ja, det er veldig deilig, så jeg gleder meg stort til å bare kunne sette meg ned og game.
1: Hvor mange dager høstferie har du i Åraslak?
0: Nei, det er, jeg har faktisk noen minusdager, så jeg må si det, fordi jeg har jo akkurat byttet jobb, og da hadde jeg på en måte et par forpliktelser som jeg hadde gjort allerede før jeg byttet jobb, sånn at jeg har liksom måttet avspassere 4 dager
1: allerede.
0: Da jeg jobbet der en måned, liksom.
1: Ja, det finnes det. Slitt, sånn.
0: Ja, så jeg kommer til å måtte klokke inn ganske mye.
1: Ja, jeg har en dag høstferie i år.
2: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ja, men det er bra.
1: Så har vi lærerne, da. Ja. Men du har jo ikke høstferie, du, Løystein. Du har høstavspasering,
2: er det ikke det du sier da? Det er helt riktig. Ingen ferie.
1: Nei. Aldri ferie på lærer.
2: Aldri ferie.
1: Stakkars.
0: Uff, av meg.
2: Tøft liv.
0: Ja, nei, men kanskje vi skal gå til dataspillenes verden da, like så godt.
2: Ja, jeg liker dette.
0: Ja, er det ikke det?
2: Ja, da.
0: Jo. Hvor skal vi begynne? Øystein Engedal,
2: ja.
0: Hva har du spilt siden sist?
2: Det ene jeg har spilt skal vi snakke om senere med Erling. Og så kan jeg jo nevne at et spill jeg sikkert kommer til å snakke om noen før har jo rundet Resonance, altså Plague's Tale prequel.
0: Ja.
1: Ja, for det er en prequel,
2: ja. Ja, en prequel, ja. Så jeg har jo spilt toeren. Ikke spilt eneren, og det er en slags prequel til eneren, da.
1: For meg, men altså, i det første Plague Tale, jeg har ikke spilt det, altså.
2: Nei.
1: Men jeg har sett litt videoer og sånn, og det handler jo om at pesten bryter ut, og så er det litt sånn artige mekanikker med sånne råtte svermer og ting du må gjemme deg for, eller, ja. Hvordan har du et spill i serien A Plague's Tale som en prequel til når pesten bryter ut?
0: Det var helt chill. Alt var ikke noe problem.
1: Du bare rusler rundt.
2: Du rusler rundt og kniver.
0: Du gjør jobben din, og så går du til bakeren og kjøper brød, og så går du til smeden og kjøper en ny hammer, fordi du har litt overskudd fra... Ja, hva er vanlig yrke på den tiden?
1: Men ja, sånn helt seriøst, gi oss svaret, Øystein.
2: Ja, jeg skal gi svaret, jeg kan gjøre det. Dette her handler jo om, de første spillene er jo egentlig laget til sånn middelalder, dette er mer sånn til Hellas, men det spillet handler nok litt om hvordan denne plagen på en eller annen måte kommer, da. Altså, hvor er opphavet til
0: Har du han forskeren som ingen tror på, og som bare, det kommer til å komme, det kommer til å komme, alle bare, nei, nei, nei, vi skal fortsette å tjene penger og leve i sus og dus, og han bare, nei, nei, nei.
1: Starten på alle katastrofefilmer i hele verden.
2: Nei, det er ikke det.
0: Og så er det en som har liksom, bikkja si er på feil side av vannet, og så må han bare svømme dit, fordi bikkja mi, Georgius, ikke sant, det var Hellas, var det ikke det?
2: Var det Hellas?
0: Ja.
1: Georgius heter hunden.
0: Ja, ja, ja, og så